Everyone starts from point one.

0: Radio. Študent.
1: 89,3 MHz. UKV v stereotehniki.

Dobro je bilo, ampak... Živjo, glava spet je dobro več. Koliko je pa ura? 11. Kje? Kje? Kje? Racijo.

Ljubljanskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, Kovašo Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

pri 80-ih, da mi se zbira cuden zdi, zakaj bibel po koncu je, čeprav je v bistvu brez kosti.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.

Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate

0: Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim saj za enkrat še služi vreme.
1: My head is spinning and it feels all right. My head is spinning and...

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

ain't worth the getting for me. In every old and every new.

Lahko govorim mimo sebe, proti svojemu delu, proti mojemu razredu, proti moji rasi in proti meni. Tako gradim mostove, ker v reko jih bo malo skočilo, razen če morajo, takrat te pa lahko odplakne. Ali v mite, kot ostarelega hribarja pod našo tovarno, ali pa v nemarkirane grobove, kot te izvlečejo iz kolpe. In probam scat po identitetah, ampak boli. Moja slovenščina ni tvoja slovenščina. Slovenski jezik, to nismo mi. Moja slovenščina bere druge ljudi in ne mara Slovencov, niti katerega koli drugega naroda. Mojo ljubljanščino izkrivljajo droge in vleče iz balkanščine, angleščine in romanščine. Ni slovanično pravilna. V njo sem se rodil, kot tujec sicer, ampak vseeno, kaj drugega počnemo, kot da se udomačujemo. Moj prispevek kompleksnosti sveta, za njo in skozi njo so boj bolj osebni. In tudi ljubila sem v njej, ampak ni edina. Tudi veliko drugih jezikov mi je oblizovalo usne in z naslednjim ne pozabim prejšnjih.

Moj jezik je prevod in vod mojega telesa. In moje telo je orožje, izvir smeha in morje ljubezni. In zato govorim vame, proti moji civilizaciji, proti moji družini, proti mojemu spolu in proti tebi. Ker rabimo mostove, v nas, ki nisem jaz, v tisto skupno, saj v reko jih bo malo skočilo in dosti dežuje zadnje čase.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Right now,
2: Tina. Ooh, big head on the beat.
3: Yeah. Last year, yeah, I said I think you should come over here. Yeah, she hit me back like I ain't.

ki klateži pod mostom. So si rekli, kaj bi sposten. Vse grejo teč na hipodrom, potem pa sanjat kamalom. Spet stari vragi se dobijo.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Neki je bil jezen.
1: Olga je pa vlako vozil.
0: Je pa jokat začel.

za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo Radio Študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.

prišlo je do neljube napake. Zaradi nepričakovanih zapletov med izvedbo rutinskega posega ste postali

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

You are 16, going on 17. Baby, it's time to think. Better beware.

0: Tej no, sam en plamenček.
1: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
2: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. avgusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.

0: bereš hit.
1: Stopljenje od sonca, medtem ko na radiu igra komad Prepozen. Dame in gospodje, meter z novo plato, Blagor.
2: Kad te gledam čez ograjo, ni bodeče ziste, pridem sam sabo. 500, rekel sem mi 500.

to.

Westside Cowboy in dobro ste ravno kar doživljali izpod izbora Jerneja Trebežnika, ki bo danes z vami in svojim izborom do 14. ure. Za reglerji Lija in za mikrofonom Živa, prosim ne popizdit zaradi busov danes ali pa tudi v bistvu ne bomo vam tle moralizirali, zdaj pa ne smete biti jezni zaradi nekih stvari, ki se konstantno dogajajo. Seveda ste lahko, čustva so legitimna. V glavnom, pičimo naprej na Fontaine's DC, na Bokov.

0: Vemo, da smo mogoče začeli za koga malček depresivno, čeprav so bili zdala sami bengri, ne? Po drugi strani pa, lejte, če vam tole zdala ni dogajal, slaba za vas, absolutno, in ne skrbeti, se bomo popravili na neki točki, mogoče že ob 12.30, ko se boste lahko pozabavali v nagradni igri za festival kratkega filma. Podelili bomo namreč neke vstopnice, vsaj pol ure pred projekcijo se boste morali naslikati in pa seveda sodelovati v nagradni igri. Ne? Tako da 12.30 celo zacahnete, evo, takrat kličete, potem ob 14. uri seveda poročila dnevno informativni OF program. O 15. uri pa Baraba Foucault. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da je Vid Salmič najprej naredil intervju z Mišelom Foucault. Ne, seveda ne. Naredil ga je seveda s Kobetom. Potem pa je še napisal recenzijo knjige Primer Foucault. Tako da tole, evo. Več o tem seveda malček kasneje, Zdravko Kobe torej bo obravnavan potem. Ob 16.10 boste imeli off komentar, torej komentar trenutnega nekega aktualnega dogajanja, ob 16.30 pa mestni napovednik. Tolpa bumov danes kar dvojno ob 18. uri, Luka Bevk je poslušal Zorn in Return to Castle Death in pa Kinetic Orbital Strike in album The Terrifying Power of Bombardment. Tako da to, potem pa naprej, ne, je pa že večer, tako da to je pa še daleč hudiča. Nač, evo, tako da veste, kaj boste imeli, sicer pa ena taka za dobro jutro, Mišel Foucault oziroma kot ga kakšni študentje prvih letnikov radi kličejo tudi Michael Foucault in podobne verzije, vas bo torej o 15. uri pozabavano. Tako, ena taka stvar za izpostaviti. Nač, premikamo se seveda naprej po glasbeni opremi, Yard Act, Jenny Said.
1: They say East Berlin's too cold and all the hip kids are off to Lisbon, but I've just been in Friedrichshain again. It's fine, still happening. Had plans with an old flame Janie down this vegan pizzeria to fill the other in on the year just been and what the future holds from here. And when we're talking of the future, it's always love, life or career. I guess the second of these is a recent disease in regards to what humans fear. I tell her how I can't slow down, how I'm running on fumes for the boon of the band. How I'm scared all the seeds we sow won't grow with the next new tune.

zadnjih dneh oziroma mal več kot tednu, se zdi, je bila slovenska javnost zaznamovana smrtjo celih štirih velikanov. Profesor in politični analitik Miro Kline, potem gledališki režiser in dramatik Mile Korun in pa mladinski pisatelj Slavko Pregl ter verjetno najodmevnejše ime Milena Zupančič. Tako da te reki, ki so jih babice vedno imele takole lepo po roki, v smislu, ko ima vrak ta mlade, jih ima vedno velik, ne, ob takih trenutkih pridejo absolutno prav. Je pa seveda to samo opomin na to, kaj so, kaj je njihova zapuščina, kaj so naredili za slovensko kulturo in družbo in kako so gradili skupnost. Tako da lahko jih seveda pogrešamo v nekem smislu, v drugem smislu pa se po njih zgledujemo in svoje otroke vzgajamo, da bodo točno tako Milena Zupančič. Se pravi, prelepi in da bodo torej pustili svojo prvo službo, ko bodo rekli, jaz pa tega nam. Pa bodo pa šli pa drugim stvarem naproti. Ne, ne, ampak ok, šala ob stran, torej res se jim poklanjamo, tudi v etru Radija Študent. Poklanjamo pa se tudi nadaljevanju opreme Jola Tengo from a Motel 6.

Ignacija, ne štekaš, to je art, Olfa Mož je bil tole s komadom Agit Pop. Ne, za zdravo volilno telo, vse ste slišali, ki ga seveda trenutno nimamo, seveda pa lahko vedno poskrbimo, da imamo malo bolj zdravo telo. Neke stvari so nam usvojene, neke stvari z nekaterimi stvarmi smo rojeni, z drugimi spet ne. Vsi vemo, kaj pomeni zdravo življenje. Ne. Edin takrat, mislim, predvsem mogoče takrat, ko vas osebna zdravnica vpraša, pa športate, pa ste tako... Ja, aha, se pravi, se vam srčni utrip dvigne za, ne vem, recimo 30 minut na dan, pa ste tako, pa ja, vsakič, ko pošljam nek mail, vsakič, ko dobim nek mail, vsakič, ko me avtobus skor zbije, vsakič, ko dobim SMS, ko ga nisem pričakval, tako, konstantno se mi dviguje srčni utrip. Človek bi rekel, da v resnici redko kdaj na dan sploh počiva, ne? Ampak v redu, mislim, da so mislili, da se dvigne srčni utrip ne zaradi tega, ker nam našopa adrenalin in kortizol, ampak ker pa se premikamo. Vem, bedno. In tudi to, recimo, aha, koliko kadite? Pa ja, ja, koliko pa na dan tako, recimo, 1-3 cigarete, ko ste kar tako, ja, ja, mislim, tudi več včasih celo se trudim, no. Tako da to so neke take stvari, ki za katere recimo vemo, kdaj smo jih krivi in kdaj ne, pa vendar se jim je težko upreti, ne. Človek mora imeti vsaj eno pregreho v življenju, fajn je sicer, da je kakšna boljša, ali abad ga ne gre vedno. Kiki sledi, hodi čas, teče.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
1: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fake od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fake.si.

Pa Kalina Velika seveda s komadom Soča. 27.8. to bo zdaj ful kmal, jih lahko ujamete v Finžgarjevi rojstni hiši v Doslovčah. Vsi prihajajo ravno tako k nam v Škofjo Loko v AKC Nama. 29.8. pa nastopajo oni, tokrat pa v Itro Radija Študent s komadom Spavam.

Je to zato, ker smo mi, dobesedno meter, a ne, pa če sem tača, a ne, tukaj zran mene na moji desni je v bistvu Tunja, tukaj na moji levi je v bistvu Lila, ne, zran mene pa sedi tudi kukla, tako da pač v bistvu mi smo meter, no.

Prej ste imeli Čimija, zdaj ste slišali Metr in Nana. Predstavljali bodo svoj nov album Metr Boysi 3. in 4. septembra v Cankarjevem domu. Wow! Dačo je rekel, da ste pa je vabljeni samo, če ste dekleta med 16 in 21 let, sicer pa vsekakor mogoče lahko to ignorirate. Nač Drill, Nokia in Čimi sledijo zdaj, ne pa pozabiti, da nas že čez slabih 10 minut čaka nagradna igra za festival kratkega filma, tako da kličte takrat, ne še zdaj, če boste prehitri, pol ne moramo mi nič narest, ampak ja, se slišmo čez slabih 10.

0: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda
1: čim?
0: Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je mama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še piče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo, ali pa z radijem študente, kakor hoče.
2: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si. In evo, pozdravljeni v nagradni igri festivala kratkih filmov Fek. Radi rečemo. 01242880 je telefonska številka, na katero seveda pokličete za svoj par vstopnic za ogled programa V očesu sonca. Zdaj to se dogaja danes, 18. avgusta ob 16. uri v Slovenski kinoteki in zato morate poklicati in pravilno odgovoriti na eno samo vprašanje. To je toliko lažje, kar na izpitih, prijatelji. 01242880, torej za čist zaston par vstopnic, tako da kar zavrte telefonsko številko in gremo. Sicer pa ja, evo, letos se v Ljubljano vrača že 12. festival kratkega filma. Slogan letošnje edicije je Nauki teme. Od ponedeljka 17. avgusta, torej od včeraj, pa do te sobote 22. avgusta boste lahko torej tudi vi bili usidrani v središču kratkega filma z mednarodnimi, evropskimi, regionalnimi, domačimi filmskimi programi. Tudi delavnice so, razstave, VR, izkušnje, več njih in številne druge filmske obarvane dogodke boste ravno tako lahko doživeli. Zdaj razpršeno bo po različnih ljubljanskih lokacijah, recimo po Kinodvoru, Slovenski kinoteki, Muzejski ploščadi Metelkova, Mestnem trgu in tudi drugje. Nauki teme pa sicer izhajajo iz istoimenske filmske meditacije mojstra dokumentarnega filma pa Wernerja Herzoga. Evo, festival mu torej letos posveča posebno retrospektivo kratkih filmov. In za to, da vi prejmete en par vstopnic, ker smo prijazni in vemo, da je film tako mal neromantično gledati, sam boste lahko prejeli svoj par, torej za ogled programa V očesu sonca danes ob 16. uri. In vse, kar morate za to narediti, je zavrteti telefonsko številko 01242880. To je za tiste, ki ste toliko hitri, kaj jaz na tipkovnici, se pravi, sploh ne. 0-1-242-88-00. No, super. Zdaj pa sam še čakamo na vaš klic. Torej, Fek, festival kratkega filma, poteka sedaj. Kot smo rekli, Werner Herzog je tokrat na tapeti oziroma na retrospektivni tapeti Nauki teme. Pa je slogan same edicije festivala. Zdaj, poleg različnih tekmovalnih programov bo Fek imel fokus tudi na španski režiserki Gali Hernández López, pa gostujočih programih znamenitega festivala kratkega filma v Clermont-Ferrandu, pa tematske kurirane programe raznih priznanih mednarodnih gostujočih kuratork in kuratorjev, arhivski program bo obširen strokovni program, številni drugi filmski in obfilmski dogodki. Vedno, seveda, greste lahko preveriti na fikk.si. Bomo imeli pa tudi serijo nagradnih iger, tako da tudi če danes nočete poklicati, kar vam sicer nasploh priporočamo, da danes pokličete, ne? Potem boste lahko poklicali tudi kakšen drug dan, če boste imeli srečo. Veste, ponedeljek pa torek pri nas sta taka malo tako, tako. Sreda, četrtek, petek, to se boste morali pa boriti. To pa tako, ka Saša Lendero, zobmi, nohti in še nečim, Levinja, ki se bori, ne. Danes po drugi strani ste lahko prav vi tisti, ki pokličete na 012-42-88-00, odgovorite na eno samo samcato nagradno vprašanje, ki ni zelo težko, v bistvu je precej lahko, in si priborite svoj par vstopnic in povabite koga na dejt ali pa peljete svojo mami, ki jo malo ignorirate že zadnje dva tedna. Min grede, zakaj to delate? Ne vemo. Ampak ja, vsekakor, kva naj rečemo, prosili vas ne bomo, no, mislim, mal vas bomo, sam mal pa tudi ne. Lejte, tlele imamo zaston stvari, ni več v današnjem svetu velik stvari zaston, ne. Tako da upam, da cente to, da lahko dobite en svoj par vstopnic za festival kratkega filma za danes, za V česu sonca program. Torej ob 16. uri v slovenski kinoteki. Vedno lahko vzamete vsaj popoldne dopust, nobene panike, vaš šef bo po moje tako, ja, se je poletje, lejte, vi si kar vzemte laganini in vi boste tako, ful, hvala ti. Zdaj, če smem eno čisto svojo izkušnjo povedati, ko sem imela to srečo, da sem šla na festival kratkega filma, mi je najbolj ostalo v spominu, mislim, da je bil kratek film, ne boste vreli, slovenske produkcije, ki se je ukvarjal z nekim razhodom, oziroma ne še zares razhodom, namreč nek par se je krigil in bejba je tako naskrivaj pakirala v svoje kovčke in jih tihotapla, ne, ven iz stanovanja, zato da tip ne bi poštekl. Kar je žalostna realnost za mnoge partnerje in partnerke, da torej ne morajo čist zares svojemu partnerju ali partnerki iskreno povedati, jo, jaz nočem biti več s tabo, ampak je treba tako zelo subtilno spizditi toksični odnosi, ne jebati ga, kakorkol, in potem, ko je ta ženska hotla v bistvu sam še sebe odnesti, jo je partner sredno čist zasačil in je bil tako, aha, te vidim, ne, si hotla z mopedom iti, pozab, sem ga že zabetoniral. In potem res zadnji kader, tak stabilen kader v tem kratkem filmu je bil prav zares zabetoniran moped, ne. Tako da vsi vemo, kaj je bil stimulus za tem, ali pač, mogoče pa ne vemo. Vemo pa, da seveda lahko prav vi, prav ti v resnic, srečni klicatelj ica, dobiš par vstopnic za ogled programa V očesu sonca danes ob 16. uri v slovenski kinoteki. Nagradno vprašanje bo, tist, ko prvi pokliče, dobi samo to nagradno vprašanje in večno čast in slavo. Tist, ko pokliče drugi, dobi slabo voljo od nas. Nič ena, 242-88-00 je naša telefonska številka. Če vas čez 10 sekund še ne bo v etru radija študent, potem bomo mi žalostni in jokali doma in ne bomo šli na fake, ker sodelovci ne moramo dobiti teh zaston vstopnic, tako da prosim, odrešte nas te papirnete teže sveta in pokličte, ne. Zdaj bomo pa za cirka 10-15 dvignali podlago, zato da se vi lahko zberete, odločite in pokličete.

0: Nič, ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič, nič za torej en cel par vstopnic za program V očesu sonca, torej v sklopu festivala kratkega filma, danes ob 16. uri v slovenski kinoteki. Glede na to, koliko ste navdušeno klicali do zdaj, ne, se pravi čist noč, kar vam osebno zamerimo na vseh nivojih, vam lahko predstavimo nagradno vprašanje, pa pol pokličete, a? Mislim, da ni nobenega pravila proti temu. Naštet boste morali vsaj en film, ki je na lanskem feku prejel nagrado. Hm? Ok, to mislim, da bi šlo. V glavnem nič ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič, nič. En film, ki je na lanskem feku prejel nagrado. Seveda lahko tudi dva ali pa tri. Ampak, lejte, en je že čist dovolj za nas, ne? Naša pričakovanja so realistična. Tako da nič ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič, nič. In kva, odštevamo kakšno minuto in če nikogar ne bo, potem bomo na žalost morali zaključiti nagradno igro za zaston vstopnice. Hm? Žalostno. Tako da to. Aha, naša tehnica se je nekaj premaknila. Upam, da jo ne kličejo neki ljudje, ki, ne vem, bi radi povedali karkoli osebnega, temveč klicatelji. Živjo, a se že slišimo slučajno? Aha. Hej, hej, se že slišimo? Ne. Ali to pomeni, da je oseba slučajno nehala klicati? Ne, prosim, pokliči nazaj. Prosim, pokliči nazaj in naštej vsaj en film, ki je na lanskem feku prejel nagrado. Smola, ne? Še on klicatelj, ki ga dobimo po nesreč skensle, hudiča. To pa ni prijetno. Ampak se bo v redu. Telefoni so taka stvar, ki je zelo dobra, ampak hrati z vsa. Živjo, se že slišimo?
1: Ja.
0: Živjo, kako pa ti je ime?
1: Živjo, Mladen tukaj.
0: Živjo, Mladen. Evo, ali si pripravljen mi našteti vsaj en film, ko je na lanskem fejku prejel nagrado?
1: Sem.
0: Povej.
1: Sočuk.
0: Bem. Prav imaš. In tako ti seveda čestitamo za par vstopnic za ogled programa V očesu sonca. Koga boš peljal?
1: Natašo.
0: Natašo. Mladen in Natašo. To se mi zdi lepo. Evo, hvala ti, Mladen, čestitke.
1: Hvala vam.
0: In ostan še z našo tehnico na vezi, da ji predaš podatke, da seveda si lahko potem priboriš to vstopnic, te vstopnice, pardon. Prezameš jih pa danes vsaj pol ure pred projekcijo.
1: Najlepša hvala.
0: Ej, hvala tebi. Evo, slišali ste torej nagradno igro za festival kratkega filma. Mladen nas je odrešil torej teh dveh vstopnic, teža papirja nas ne bo še pokopala. Vsaj do zdaj ne, no. Morda pa, nikoli ne vemo. V glavnem sledite še skozi ta teden, nagradne igre še prihajajo, več o tem pa enkrat malo kasnej. Več pa seveda tudi vedno na fake.si, ne, kjer lahko pogledate, kaj vse se dogaja z nauki teme, torej temo letošnje edicije. Kako bomo rekli, spodbudo istoimenske filmske meditacije mojstra dokumentarnega filma Wernerja Herzoga, ki mu festival letos posveča posebno retrospektivo kratkih filmov. In to je to, več na fake.si.

Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.

0: Kdo jih je naredil?
1: Radio.
0: Kdo točno?
1: Radio študent.
2: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
2: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Na predsedniških volitvah v Zambiji ponovno slavil Hakainde Hichilema. Ameriško ministrstvo za vojno zaradi pomankanja streliva z Raytonom podpisalo pogodbo za pospešitev proizvodnje raket Tomahawk. Rusko vrhovno sodišče proti vojni opozicijski stranki Jabloko prepovedalo udeležbo na septembrskih volitvah. V akademskih 15 pa vlada z načrtom požarne prenove študentskih domov. Vse to in še več v Ofu ob dveh.

0: podcasta.
1: Sezona poletnih porok se počas zaključuje, upam, da ste se jih udeležili vsaj 15, kot je bilo predvideno na začetku leta, in da vas nihče ni odvabil ali pa preklical svoje zaroke. Zdaj, v starih časih je bilo pač to precej pogosto, da so se ljudje poročali, ne? Pa smo imeli to neko obdobje, ko se je malo zdel, kada se nihče ne bo več poročal, in zdi se, kada je tale mladina, ne, ja, reč. No, v glavnem, ampak mladi se mogoče spet malček več poročajo. Zdaj, to bi seveda lahko pripisali temu, da smo vendarle tako zelo svobodni v nekih svojih odločitvah v življenju, da preprosto rabimo oziroma bi se radi ozrali na neke te tradicionalnejše forme obstoja, kot so obstaja pač v smislu, ne, služba, pa otroc, pa pes, pa bajta, pa smo, ne, pa počitnice za smučat, pa počitnice za morje. Ampak poroke so tudi nek tak del, kjer ok, polka smo se odločili, da nam je vsejen, da ne rabimo mi vleč države ali pa boh ne dej celo cerkve v naše odnose, se je polkar naenkrat zazdel hudiče, sam rabimo pa neko ceremonijo, rabimo pa neko obeleženje torej naših stvari v življenju. Drugače življenje res brez pomena, ne? Po čem se nas bodo pa spominjali, če nismo v neke te poročne knjige upisani in podobno. No, ne vemo, seveda, mogoče ima pa kdo dejansko romantičen vzgib, v kar seveda nikakor ne dvomimo, da obstajajo taki ljudje. Ne se pustiti tudi prepričati vi romantiki, da se 50% porok konča z ločitvijo. Ta statistika je malo prirejena, lih zato je statistika taka zlobna, zlobna stvar, ker si jo vsak lahko malo takole interpretira in pol reče kar neki in doda neke pridevnike in pol kar naenkrat izpade res tako. Ne, ni res, ne. Mislim, ni nujno res. 50% zakonov se konča z ločitvijo, ampak to ne pomeni, da se vsak drugi par loči, oziroma tako, čistko gledano. To sam pomeni, da nekateri ljudje se radi poročijo večkrat. To in se potem tudi večkrat ločijo. Kolikrat ste že slišali tako, aha, to je pa njegova tretja žena ali pa sploh te slavnija, ne? No, to je pa njegov sedmi zakon in te ljudje rušijo statistiko, grozen, tako da ostanite romantični. Res, brez veze se sekirati zaradi te statistike, tako da ljubezni naproti, predvsem pa ostanite tudi na valovih radija Študent 89,3 MHz.

November. For your soul is free. Simply free.

Prekmurski in nikjer drugje bo tudi letos dobil svoj glasbeni prevod. Vrača se festival Nindri Indri. Četrta edicija festivala ponuja žanrsko raznoliko paleto elektronike, post-punka, avant-popa, vse do eksperimentalnih glasbenih izrazov. Nastopili bodo Vag, Goldie Bee, Clockwork Voltage Techno Orchestra, Žen, Drhav, Kormorana in The Margins. 21. in 22. augusta na Grajskem dvorišču v Murski Soboti. Več informacij v opisu Facebook dogodka Nindri Indri 2026. Ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Danes lahko od 11. ure dalje v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova ujamete VR program festivala. Ob 16. uri bo v kinoteki program z naslovom Festival iz Clermont-Ferranda predstavlja. Ob 18. uri bodo v kinodvoru kratki filmi Wernerja Herzoga. Ob 20.30 sledi na muzejski ploščadi Metelkova mednarodni tekmovalni program 1. Ob 20.45 pa bodo na mestnem trgu ljubljenci evropskih občinstev 1. Drugi dan se bo zaključil na muzejski ploščadi Metelkova s slovenskim tekmovalnim programom Fake Slo 1. Več na fake.si. Zavod Bunker vabi na že 29. festival Mladi levi. Letošnji program bo iskal ravnotežje med počitkom in predstavami, ki se kritično lotevajo trenutka skoraj neubesedljive sedanjosti. Med drugim bodo nastopili De Utfal Te, Bazel Zara in Jana Jacuka. Na sporedu pa je tudi dvodnevni dogodek Manifest Man. Med 22. in 29. avgustom na več lokacijah v Ljubljani. Več na bunker.si.

Blaža in njegov suši ste ravno kar slišali, predvsej elektronsko obarvano. Danes pa bomo malo, kako bi temu rekli, kritični. Naprej seveda ob 14. uri poročila, dnevno informativni OF program vas čaka, ob 15. uri pa Vid Salmič in njegov prispevek deljen na dva dela v resnici. Prvi bo intervju z Zdravkom Kobetom, ki se je v knjigi Primer Foucault izdanja aprila letos pri založbi Kartina ukvarjal z iskanjem odgovora na ta vprašanja skozi materialistično branje intelektualne poti svojega obravnavanca, katera vprašanja, Foucaultova vprašanja oziroma vprašanja Foucaulta. No, kakorkoli, Primer Foucault pa bo še potem padel kot recenzija knjige. Intelektualni gigant, izmuzljivi pisec vednosti, oblasti in subjektivnosti, imenovan tudi Michael Foucault, seveda, če si tako želite, torej bo obravnavan v sklopu kulturne kronike ob 15. uri. Ob 16.10 lahko prisluhnete OF komentarju, ki se bo ukvarjal z ekološko krizo. Ob 16.30 potem filmski torek, mestni napovednik vas namreč čaka in vsi dogodki, ki pritičejo današnjemu dogajanju. Ob 18. uri pa potem tolpa bumov udaljena na dva dela, Zoran in Return to Castle Death ter Kinetic Orbital Strike in album The Terrifying Power of Bombardment. Luka Bjog se je temu posvetil, tako da najprej recenzija in potem muska in potem recenzija in potem muska. Špajza RS, torej stvari, ki so se zgodile na Radio Študent in bile arhivirane, vas čaka ob 19. uri, tokrat TTRŠ gre na Luno. Tonski tehniki Radia Študent so šli 26.5.1999 na Luno in evo, takrat je bila cirka 30. obletnica Radia Študent. Kaj zdaj to točno pomeni? Seveda več ob 19. uri. Čaka vas pa potem še marsikej, denimo desetovnjak ob 20. uri, D-liga z Luko Bevkom ob 21. in Saboj z Gocem ob 22. uri. Tako da tole imate za današnji dan. Ljamer Dvojec pa vas zdaj spremlja domov.

0: rule.
1: Na glasbeni opremi vas je spremljal Jernej Trebižnik, za reglerji Lija in za mikrofonom Živa. Dotaknite se kamnov, da preverite, če so topli, in pol ne pelat psa ven. Dejte mu ledene kocke na šapice, ampak ne sam, pa tudi zmrzno. V glavnem, najte neko pametno rešitev, no, se imate pse, se ste starši njihovi. Nič, The Cure kot zadnji komad po izboru Jerneja Trebižnika za danes. Zgodaj popoldne in sega.

0: A ni logika tvoj prijatelj, zdaj se pa spoh ne razumemo.
1: Ja, veš kaj, ne, če ti čisto lahko povem, ne, Eva logika z mano sorodstvo, veš, ne? In ne žal tega priimka.
2: Ja, ti lahko povem, da če Eva logika s tabo sorodstvo, je tudi Jure logika s tabo sorodstvo, ne? In da ti lahko rečem, da bi lahko svojo žlahto poznala, ne?
0: Kaj pa primaš logika, je tudi tvoj s tabo v sorodu?
1: Ne vem, ker sem je ful v drugem kolenu, veš.
0: Kjer? Jaz imam tudi vodo v kolenu.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše off.
5: Na predsedniških volitvah v Zambiji ponovno slavil Hakainde Hichilema. Ameriško ministrstvo za vojno podpisalo pogodbe z Raytheonom za pospešitev proizvodnje raket Tomahawk. Rusko vrhovno sodišče proti vojni opozicijski stranki Jabloko prepovedalo udeležbo na septembrskih volitvah. V akademskih 15 pa vlada z načrtom požarne prenove študentskih domov. Na predsedniških volitvah v Zambiji je z nekaj več kot 61-odstotno podporo ponovno slavil predsednik Hakainde Hichilema. Njegovemu vodilnemu nasprotniku, Brianu Mundubileju, so volivci namenili nekaj več kot 38% glasov. Objava rezultatov sledi aretaciji 11 članov opozicijskih strank, ki jim je policija po lastnih navedbah zaplenila tudi orožje. Poleg tega je državna komisija v petek za en dan prekinila štetje glasov zaradi napadov na udeležence in kraj glasovnic. Hichilema se mu je tako obeta drugi mandat, se je za najvišji stolček druge največje proizvajalke bakra v Afriki potegoval že sedmič. Ministrstvo za vojno Združenih držav Amerike je sporočilo, da so z orožarskim podjetjem Raytheon podpisali pogodbo v vrednosti 19,8 milijona evrov za pospešitev proizvodnje raket dolgega dosega Tomahawk. Podpis pogodbe je odziv na pomankanje streliva, s katerim se ameriška vojska sooča zaradi vojne z Iranom. Po poročanju agencije Reuters z začetka meseca je ameriška vojska ostala skoraj brez raketnih sistemov ATACMS. Enako velja za prestrezne sisteme TAD in Patriot. Po podatkih ameriškega časopisa Washington Post je ameriška vojska izgubila četrtino dronov tipa Reaper. Nemški časopis Münchner Merkur poroča, da je ameriška vojska izgubila tudi četrtino letalske flote. Ameriški predsednik Donald Trump in vojni minister Pete Hegseth to sicer odločno zanikata. Težave z nadaljevanjem uveljavljanja pomorske blokade iranskih pristanišč ima tudi ameriška letalonosilka USS Lincoln. Ameriški mediji poročajo, da je podaljševanje napotitve v Perzijski zaliv za skoraj 9 mesecev brez postanka v pristanišču med 5000 člansko posadko sprožilo tako hudo duševno stisko, da so nekateri člani posadke poskušali skočiti čez krov. Po navedbah družinskih članov izčrpane posadke na krovu zmanjkuje hrane, k nehigieničnim razmeram in slabemu zdravju pa prispevajo tudi pokvarjena stranišča in tuši. Posadka Lincolna, ki je iz pristanišča v San Diego odplula konec novembra, bi se morala vrniti konec maja. Misija, ki traja 270. dan, pa trenutno nima določenega končnega datuma. V izjavi za javnost po razkritju organizacijske nesposobnosti ameriškega predsednika je Trump zamomljal, da posadka ni še niti približno dovolj dolgo na morju in da težav ni. Ruska centralna volilna komisija je iz volilnega registra za septembrske parlamentarne volitve izbrisala liberalno stranko Jabloko, potem ko je vrhovno sodišče potrdilo svojo odločitev o prepovedi kandidature stranki. Gre za edino opozicijsko stranko, ki v kampanji nastopa s sloganom proti ruski invaziji v Ukrajini. Poleg tega je policija pridržala več 10 podpornikov stranke, ki so protestirali pred stavbo vrhovnega sodišča. Sodišče je ponovno odločalo po pritožbi stranke na sodbo z prejšnjega tedna, ko je sodišče pritrdilo tožbi nacionalistične stranke Domovina, da stranka Jabloko med kampanjo uporablja ekstremistične slogane. Parlamentarne volitve bodo v Rusiji potekale med 18. in 20. septembrom. Na njih pa bi predvidoma prvič sodelovali tudi prebivalci delov med vojno aneksiranih ukrajinskih Doneške, Luganske, Hersonske in Zaporoške oblasti, ki so pod ruskim nadzorom. Pakistansko vrhovno sodišče je odredilo premestitev nekdanjega premijeja Imrana Khana iz zapora v mednarodno bolnišnico Šifa v prestolnici, kjer bo ostal do 16. septembra. Premestitev v bolnišnico sta na sodišču zahtevali Khanova družina in stranka Pakistansko gibanje za pravičnost. Poleg tega je sodišče odredilo ustanovitev zdravniške komisije, sestavljene iz kardiologa, specialista splošne medicine, specialista za oči in Khanovega osebnega zdravnika za spremljanje njegovega zdravja. Nekdani igralec kriketa od leta 2023 prestaja različne zaporne kazni zaradi korupcije. Četrto kazensko sodišče v Damasku je Vasima Al-Asada, bratranca pregnanega sirskega predsednika Bašarja Al-Asada, obsodilo na smrt. Sodišče ga je spoznalo za krivega kaznivih dejanj proti človeštvu, vključno z naklepnim umorom in mučenjem med skoraj 14-letno državljansko vojno v državi. Vasim Al-Asad je v priporu od junija lani, ko so ga represivni organi nove sirske vlade aretirani v bližini sirsko-libanonske meje med poskusom pobega. Sodišče je predtem v odsotnosti na smrtno kazen zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu med državljansko vojno v Siriji obsodilo tudi Bašarja Al-Asada.
6: A ja, se imamo še akademskih 15.
5: Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026 do 2029 uvrstila nova projekta, s katerima je zagotovila sredstva za požarno prenovo študentskega doma Ljubljana in študentskih domov Univerze na Primorskem. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je sicer že 9. aprila sprejelo sklep o razdelitvi sredstev za sofinanciranje vzdrževalnih del v študentskih domovih za leti 2026 in 2027.

0: Država uvaja svoj študentski servis. Zavod za zaposlovanje je za portal Svet 24 potrdil, da s 1. Oktobrom odpira digitalni sistem za študentsko delo, preko katerega bodo lahko dijaki in študenti iskali delo, delodajalci pa objavljali oglase ter urejali napotnice ter izplačila. Zavod za zaposlovanje sicer že omogoča naročanje napotnic za delo, vendar do sedaj ni imel vzpostavljene svoje platforme, ki bi delovala kot študentski servis. Glavna novost javnega servisa je, da za razliko od zasebnih servisov, ki vzamejo približno četrtino koncesijske dajatve, ta ne bo imel dobička. Večji del koncesijske dajatve bo namenjen za štipendijski sklad. Prispevki med tem ostajajo enaki. Več o novem digitalnem sistemu za študentsko delo v četrtkovi oddaji Kaj pa univerza. Še na tuje. Ameriško zvezno sodišče je v četrtek zavrglo tožbo Trumpove vlade proti univerzi Harvard zaradi domnevnega dovoljevanja antisemitizma. Vlada je univerzo marca letos obtožila, da ni ustrezno zaščitila judovskih in izraelskih študentov pred sovražnimi napadi med propalestinskimi protesti na kampusu. Pri tem pa se je večinoma nanašala na domnevne incidente marca lani. Sodnik zveznega okrožnega sodišča v Bostonu, Richard Stearns, je razsodil, da so bili navedeni primeri preveč izolirani in občasni, da bi jih dokazovali kršitev zakona o državljanskih pravicah. Gre za dlje trajajoči spor med Trumpovo vlado in Univerzo Harvard, o katerem smo na univerzitetni redakciji že poročale. Zaradi obtožb, da Harvard ne ukrepa dovolj odločno proti antisemitizmu, je Trump univerzi lani poskušal vzeti milijardo dolarjev zveznega financiranja in zahteval spremembe na področju upravljanja univerze. Off je pripravila Zasanjana. Univerzitetni blog je prispevala Monika.
1: Radio študent. Radio študent. Študent. Študent. Študent. Študent. Študent.

nekam zasanjamo, ja, nekam zasanjano smo začeli ta program in očitno sem tudi jaz stela zasanjana, ker ne znam niti govoriti, ampak ja, začenjamo torej zasanjano, Brigita Gračner bo poskrbela za to glasbeno, se je izbrala komada, ki jih boste poslušali do 6. popoldne, Veronika bo tehnicirala, upamo, da ne preveč zasanjano, ampak tista lih prava mera, da ne bomo kaj zajebali, in jaz, Premica, bom za mikrofonom, upam tudi, da ne preveč zasanjana, da bom vse govoriti bila sposobna. Tako da začeli smo, vidimo, če bo še naprej zasanjano ali pa če se mogoče kaj zbudimo, ampak v tem trenutku gotovo še ne, ker je že ta drug komad, ki ga boste slišali, Sophie Royer pa Opium.

Okay. Zasanjeni smo še kar naprej, ampak čas je, da vam vsem povemo, kaj, kaj se dogaja danes na radiju, kaj vse lahko poslušate, kaj je situacija. Najbližja stvar je kulturna kronika, ki bo ob 15. danes o Foucaultu. Recenzija knjige bo primer Foucault. Napisal je tole knjigo Kobeje. In bo potem še intervju z njim, z Zdravkom Kobejem o knjigi, ki je letos prišla ven, tako da, ja, Foucault je situacija in o tem bo beseda tekla. Vid Salmič je spisal recenzijo in izvedel intervju. Potem imamo off komentar ob 16.10, menda o tem, kako bomo vsi umrli zaradi podnebnih sprememb, tako da, take zabavne lahke teme za torek popoldan, da lahko se že v torek zgodi eksistencialna kriza in da je ni treba imeti potem v petek ali pa v soboto ali pa še hujš v nedeljo. Potem imamo mestni napovednik ob 16.30, da vas mogoče malo potegne iz te eksistencialne krize, zaradi tega, ker ful stvari se zares dogaja danes. Poleg nekaj koncertov se je festival Fake začel danes, tako da je treba iti kaj pogledati in slišati, kaj se dogaja. Potem imamo tolpa buma ob 18.00, danes kar dvojno. Luka Bevk je recenziral najprej Zorn, Return to Castle Death in pa Kinetic Orbital Strike, The Terrifying Power of Bombardment. Dva punk benda, oba dva iz Filadelfije. Zorn so počrnjeni punkerji in tako, tako da nek dibit, neki dark Amerika in punk pač. In pa je še ena stvar, ki jo je mogoče treba še omeniti. Namreč ob 19. TTRŠ gre na Luno. To bo ponovitev iz leta 1999 iz 26. maja, ko so ob 30. obletnici Radija Študent šli tonski tehniki na Luno in nazaj. Tako da še tole ob 19. druge stvari vam pa še ne povemo, tako da to je zaenkrat to, kar vam je treba vedeti.

0: Jaz bom nehala kuhati, če boš ti vsak dan med kosilom radio poslušal.
1: Radio študent vam tudi v najbolj kritičnih trenutkih pomaga ohraniti mirno kri in tople gate.

Gori svet s komadom Java ste slišali, sledijo pa Kormorana, ki jih lahko slišite tale vikend na festivalu Nindri Indri. 21. in 22. torej petek in sobota bo potekal, lahko slišite torej Kormorano, Clockwork Voltage, Tehno Orkestra, Žen, Goldie Bee, Vague, Krik, Drhav, The Margins in še mnoge druge. Seveda pa preden se odpravite na vse te dobre koncerte in podobne stvari, je seveda treba govoriti o Foucaultu, ne? Seveda. Bliža se namreč kulturna kronika danes o Foucaultu, o knjigi Zdravka Kobeja, primer Foucault. Tako da najprej boste slišali recenzijo knjige, potem pa tudi intervju z avtorjem. To torej čez slabih 10 minut v Etru Radija Študent, predtem pa lahko sanjate o festivalih s Kormorano.

0: reklame.
1: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
0: To je bilo to.

0: Vselej zadnji na kraju zločina.
1: Danes se vam javljamo iz kočije.
2: Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
0: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
1: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
3: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na Subtraski.
0: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
4: Džezval, kafetjera.
5: Pa veste, da živite v grehu?
6: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
0: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
5: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
7: Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni v mojih jurisdikcijih.
0: Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
8: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
9: Baraba Foucault. Intelektualni gigant, izmuzljivi pisec vednosti, oblasti in subjektivnosti Michel Foucault se vztrajno upira preprosti taksonomiji. Ko bi ga povzeli za zgodovinarja, bi delali krivico konceptualni širini in aplikabilnosti njegovih tez. Tudi oznaka filozofa mu ne pristoji popolnoma, ko pa njegova dela tako v stilu kot metodi odstopajo od pričakovane preciznosti in izčrpnosti filozofske produkcije. Foucault se venomer giblje nekje vmes in vse poprek, pri njegovi misli pa se danes napajajo najrazličnejše discipline, od kritične teorije in antropologije do kriminologije in feminizma. Res, dan danes komaj dokončamo stavek, ne da bi v nekem delu dolgovali poklon francoskemu mislecu zvezdniku. A raznolikost njegovega pisanja ne priča zgolj o široki aplikabilnosti neke jedrne ideje ali konceptualne arhitekture. Pravzaprav je moč takšno raznovrstnost brati kot izredno disonantno. O Foucaultu je težko govoriti nasploh, temveč le o Foucaultu iz tega ali onega obdobja s konkretnimi trditvami in cilji. Njegova dela so pravzaprav v ostrem medsebojnem protislovju in sam je na številnih točkah nezvest lastnim pristopom, kakor tudi svojim političnim nazorom. Od centralnega mesta v francoski strukturalistični sceni do bojev z maoisti in flirtanja z neoliberalizmom, Foucault ni nič, če ne pester. Kako razložiti te obrate in kako to, da kljub njim še vedno zaseda tako vidno mesto v sodobni teoretski produkciji? Kaj nam oslednji lahko pove njegova zgodba? Zdravko Kobe v knjigi Primer Foucault, izdani aprila letos pri založbi Krtina, išče odgovor na ta vprašanja skozi materialistično branje intelektualne poti svojega obravnavanca. Skozi šest študij pretehta odnos Foucaultovega pisanja do družbenih gibanj ter razvojev v univerzitetnem in medijskem prostoru. Namesto zaokroženega prikaza njegovega opusa začrta genealogijo njegovih ključnih zasukov, tenzij in protislovji. Napram idealističnemu branju tekstov kot izoliranih idejnih instanc razišče materialne okoliščine, ki so oblikovale Foucaultovo misel in iz tega izpelje širšo metodologijo za kritično obravnavo družbene vloge intelektualcev, pristop, ki ga v podnaslovu krsti za politično ekonomijo teoretske produkcije. Kakor izpostavlja Kobe, je Foucaultova samoprotislovnost osrednja poteza njegovega delovanja. Svoje intelektualne obrate le redko kdaj prizna, razloži ali integrira s predhodnimi teorijami, pač pa jih včasih celo prikriva, tudi ko je neresničnost njegovih izjav trivialno dokazljiva. Sam nikoli nisem uporabljal besede struktura, poiščite jo v besedah in rečeh, ne boste je našli, se spektakularno zlaže leta 69, tri leta po izdaji omenjene knjige, v kateri beseda struktura dejansko nastopi kakih 106-krat, notri pa je cel razdelek naslovljen La striktir. Foucault ni nič, če ne pester. Tovrstno kontradiktornost je moč razpoznati tudi na nivoju samega brandinga. Če imamo Foucaulta danes za radikalnega antisistemskega misleca, Kobe poudarja, da je bil skozi kariero ta globoko vpet v francoske oblastne strukture in že mlad zasedel ključne akademske pozicije. Avtor ob tem potegne paralelo s Trumpom. Obe figuri se prodajata kot subverzivna obrobnika, čeprav izhajata iz samega vrha družbene moči. Če je Trump, grobar neoliberalizma, a tudi njegov produkt, zasloval zahvaljujoč specifični kulturno-ekonomski logiki in specifičnemu medijskemu okolju, ki je prav tako oblikovalo Foucaulta, ki ga imamo danes za levičarja, potem to odpre ključno vprašanje okoli odnosa levičarstva do neoliberalizma, predvsem kar zadeva vlogo leve inteligence pri razpadu socialističnih projektov. Če lahko izpostavimo eno konsistentno rdečo nit Foucaultove intelektualne poti, je to po Kobeju njegov antisocializem in nasprotovanje etabliranim revolucionarnim projektom. Njegove premike je najlažje očrtati v odnosu do Marksa. Kot mladenič se je pod vplivom Altizerja včlanil v komunistično partijo, a se kmalu oddaljil od partijske ortodoksije. Zaporedoma je trdil, da je Marks zanj mrtev, na to, da je nekdo, ki ne more umreti, in končno, da je tisti, ki bo vstal od mrtvih. V 60-ih se je deklariral za teoretskega antihumanista in si prislužil status enega osrednjih predstavnikov strukturalizma. Ta mu je omogočal dvojno zavrnitev. V 60-ih se je deklariral za teoretskega antihumanista in si prislužil status enega osrednjih predstavnikov strukturalizma. Ta mu je omogočal dvojno zavrnitev, buržoazne družbe, a tudi komunistične.

javno samokritiko, češ da se je motil o Marksu, vendar pa to ni pomenilo vrnitve v objem starega socialističnega miljeja. Foucault je začel zagovarjati militantno, ničejansko različico marksizma, v kateri naj se proletariat ne sklicuje na pravico, ampak na svojo moč. Marksa je tako cenil zaradi revolucionarnega gibanja in razrednega boja, ne pa njegove znanstvenosti. Poudarek je stal prej na boju kot razredu. Foucault je šel v svojem radikalizmu tako daleč, da se je še z maoisti na koncu skregal. Njihova misija vzpostavitve ljudskih sodišč je po njegovem še vedno operirala z buržoazno koncepcijo pravičnosti. Čemu postaviti delavca na mesto sodnika, ko pa bi morali odpraviti samim konceptom sodišča in kriminalca? Tradicionalne delavske organizacije je obravnaval kot oviro revoluciji. Nekoč je celo pohvalil ameriško prepoved komunistične stranke, češ da so oblasti s tem naredile uslugo revolucionarni stvari. Ko je maoizem začel izgubljati paro, je Foucault tretjo pot za oživitev levičarskega imaginarja začel iskati drugje, tedaj v iranski revoluciji. Fascinirala ga je njena domnevna neujemljivost v utečene politične kategorije. Aktivacija iranskega ljudstva naj ne bi bila politične, temveč spiritualne narave, Homeini pa naj ne bi bil zares politik, saj ničesar ne pravi. Toda Foucault se nikoli resno ni soočil s posledicami revolucije, predvsem kar zadeva položaj žensk in političnih svoboščin. Revolucionarna stvar mu je, tako kot pri maoizmu, ostala zanimiva, dokler je bilo obzorje njenega razvoja nedoločeno, dinamike moči pa še neustavljene.

Knjiga Primer Foucault dobro ilustrira, kako protisloven je Foucaultov današnji položaj tudi znotraj politik spolnosti. Čeprav je vprašanje seksualnosti vse skozi krojilo njegovo delo, se sam ni imel za univerzalnega emancipatorja in je zavračal identifikacijo posameznika z njegovo seksualnostjo. Foucault je vse skozi nasprotoval identitetnim bojem ter ustrajal, da individualizacija ni nasprotje oblasti, temveč njen učinek in orodje. Bolj kot se pripoznamo v identiteti, bolj smo ujeti v njene zanke. Homoseksualnost sama zanj ni bila subverzivna, spolnost pa je predstavljala privilegiranim vzvod oblasti ravno zato, ker je zahodna družba

Družba razume kot mesto posameznikove resnice. Da je Foucault, ki zavrača tako imenovano represivno hipotezo, eksistencialistične identitete in marsikaj, kar se je kasneje razvilo v intersekcionalizem, postal eden osrednjih avtorjev kvir teorije, lahko morda pripišemo tudi izredno selektivnemu branju njegovih del. Branju, kakršno je, ironično prakticiral tudi sam Foucault. Kako je lahko zagrizen antisocialist, antihumanist in nasprotnik levičarskih koncepcij emancipacije dosegel takšen sloves prav pri levici? Kobe njegov uspeh pojasni s političnimi in materialnimi spremembami druge polovice 20. stoletja. Maj 68 je kljub političnemu porazu prinesel univerzitetne reforme in močno širitev univerzitetnega kompleksa. Usporedno se je razvijala infrastruktura množičnih medijev, ki je omogočila povzdig intelektualcev v zvezdniški status. Foucault se je novim pravilom igre izvrstno prilagodil. Ni se omejeval na akademsko publiko, temveč je nenehno nudil intervjuje širši javnosti in se tako izgradil v pravi javni spektakel. Toda spremembe medijskega prostora pojasnijo njegov zvezdniški status, ne pa prizanesljivosti levice do njegovih političnih pozicij. Kakor izpostavlja Kobe, je tudi evropski socializem v času Foucaultovega vzpona prestajal preobrazbo, ki jo je zaznamovalo slovo od delavskega razreda in razredne perspektive. Marksizem je po modelu partikularnih emancipacij opuščal delavca kot privilegirano vozlišče političnega boja. Foucault je francosko socialistično stranko prvič pozitivno ocenil prav tedaj, ko je Mitterrandova vlada uvedla varčevalne ukrepe in začela sprejemati neoliberalni postulat, da mora država ekonomijo prepustiti racionalnosti trga. Foucault je socialiste podprl šele takrat, ko so ti opustili socializem. Kobe podoben proces prepozna v slovenskem in jugoslovanskem prostoru, kjer je kulturna in intelektualna alternativa liberalizacijo razumela kot izhod iz krize socializma. Bila je tista, ki je v idejnem boju s kapitalizmom zamenjala stran in pozdravila liberalizacijo gospodarstva, ki je prispevala k razpadu jugoslovanskega projekta. Posebej izpostavi Slavoja Žižka. Tako kot je Foucault hvalil domnevno apolitičnost iranske revolucije in neutralnost neoliberalne oblasti, je Žižek poudarjal apolitičnost odbora za Janeza Janšo v aferi JBTZ. Navidezno nedolžno sklicevanje naj oblasti zgolj spoštujejo lastne zakone, se je naposled zapolnilo s tematikami naroda, človekovih pravic in liberalizacije. Foucaultova in Žižkova zgodba tako opozarjata na vlogo mislecev, ki veljajo za subverzivne, pri padcu socialističnih projektov in odpiranju poti novi, globlji konformnosti kapitalu. Neoliberalizem ni zmagal zgolj zaradi desničarskih prizadevanj, temveč ga je, vede ali ne vede, prevzel tudi del levice. Danes neoliberalizem štejemo za mrtvega, a levica še vedno ne ponuja dobrega odgovora nanj. Še vedno stoji kot osrednji sovražnik teoretskega diskurza, čeprav se tarča neoliberalnega modela ne ujema več z realnostjo. Odtod paraliza leve teoretske produkcije, ki bodi si posega po že konstruktivno preseženih marksističnih poantah, bodi si brani liberalni red kot manjše zlo. Recimo, da si je lažje zamisliti konec sveta kot konec te jalove levičarske melanholije. Zato Kobe zaključi, da mora levica storiti dvoje. Soočiti se z vlogo, ki so jo levi akterji igrali pri vzponu neoliberalizma in izgraditi misel, ki bi lahko nastopala kot platforma za dolgoročno politično delovanje onkraj akademske pronicljivosti na eni in brez zobe medijske slave na drugi strani. Primer Foucault s svojim materialističnim branjem pokaže, kako lahko pri tem preizprašujemo pogoje, učinke in vzvode sodobne teoretske produkcije. Odprta ostajajo vprašanja, kaj ostane od univerze, ki je izgubila avtoriteto okoli vednosti. Kako preseči politično apatijo intelektualca, ki niti ne deluje več kot razred na sebi, kaj šele za sebe. Kako novi medijski prostor in vse bolj kompetitivno akademsko okolje oblikujeta intelektualca?
Kakšen naj bo odnos med univerzalnimi, razrednimi perspektivami in partikularnimi boji? Vsekakor je prvi korak, kakor zatrjuje Kobe, vzpostavitev nove občosti, gojenje novih metapripovedi in preizpraševanje našega odnosa do resnice. Vprašanja so vsekakor pestra, naj bodo takšni tudi naši odgovori, če ne že naše metode. Kulturno kroniko nadaljujemo z intervjujem z avtorjem knjige Primer Foucault, Zdravkom Kobejem.

0: Ok, torej pozdravljeni še v drugem delu Kulturne kronike, kjer se bomo pogovorili tudi z avtorjem primera Foucault, profesorjem Zdravkom Kobetom. Profesor, hvala, da ste se zglasili pri nas.
1: Najlepše hvala za povabilo. Moram reči, da je nenavadno priti po 40 letih spet nazaj v te prostore, nekoliko drugačne, ampak zelo podobne.
0: Ja. Jaz bi v bistvu kar štartil z eno zelo generalno in široko opasko glede tega dela in predvsem se mi zdi, da knjiga Primer Foucault, mislim, da želi kritično pretehtati dve dominantne predpostavke v levici. Prvo je to, da je neoliberalizem primarno projekt desnice, torej pač, da levica ni imela zares vloge pri njegovi implementaciji in da je Foucault sam razumljen kot levi avtor. In to razumevanje kaže, da levica še ni pripravljena prevzeti zgodovinske odgovornosti za svojo vlogo v samem sponu neoliberalizma. Če pogledamo recimo, kot je naveden primer v knjigi, francoska socialistična stranka je ta v zgodnih 80-ih letih prevzela neoliberalne politike. In tisti, ki so takrat opozarjali na francoski intelektualni sceni, na učinke teh neoliberalnih politik na delovski razred so v večini bili prezrti. Medtem ko je pa Foucault, ki je pa tedaj dejansko flirtal z neoliberalizmom par let, dobival ogromno medijske pozornosti. In podobno temu je tudi v slovenski levici, kjer, kot kar vem, je edino Tomaž Mastnak v delu Civilna družba dejansko ponudil neko elaboracijo, vloge, ki so imeli slovenski intelektualci pri prehodu iz socializma v neoliberalizem. In če citiram direkt iz te knjige, v 80-ih smo kapitulirali pred liberalizmom, idejno kapitulirali. Dali smo se zapeljati iz nevednosti, miselne lenobe, prevzetosti, neizkušenosti, iz užitka. In Foucault se mi zdi, da, mislim, kakor tudi knjiga povdarja, je ravno pač v središču tega, je pač simbol tega prehoda. In kaj me je najbolj zanimivo bilo pri njem, da je pač, ko je imel recimo svojo maoistično fazo v 70-ih letih, da je na nek način prehiteval maoiste po levi, da je sam se izkazal bolj radikalen kot ne samo etablirane marksistične stranke in gibanja, ampak tudi kot maoisti sami. In tle se mi zdi ključen element uporništva, ki je v levici še vedno nekako vse prisoten. Ampak me zanima, ali je glih ta element, glih strajanje levice pri uporništvu, pri neki destrukciji normativnosti, kot je pač Foucault tudi zagovarjal. A je glih to strajanje pri takšnem uporništvu v bistvu razlog, da se levica ne zna soočiti s Foucaultom in tudi se ne zna soočiti z neoliberalizmom, ki ima podobne efekte na, ne vem, stare hierarhije, patriarhalne strukture, karkoli. Ker je pač v neoliberalizmu bilo uporništvo samo že komodificirano, kako se potem levica lahko znajde okoli tega konteksta?
1: Postavili ste zelo veliko vprašanj, zelo veliko tez. Strinjam se, morali bi se ponovno soočiti z načinom, kako je prišel v te prostore, ne samo v svetovnem merilu, na levo sceno neoliberalizem, ampak tudi enako, kako se je pri nas vzpostavila idejna prevlada neoliberalizma. Lahko bi rekli, da ne bo nesporazuma. Govorimo o neki ideologiji, ki je danes ni več, ki je danes del preteklosti, ampak je del preteklosti, ki je ustvarila našo sedanjost. Ampak tisto, kar je nenavadno, je, da je neoliberalizem praviloma sprejet kot desna politična ideologija, kar verjetno desničari z njo nimajo posebnih težav, ampak kot pravi Nancy Fraser, jaz mislim, da ne bi mogla pridobiti družbene hegemonije, da je ne bi, če je ne bi prevzela za svojo tudi levica. In mislim, da je levica glavna, pač leva politično, teoretsko, akademska, kulturna scena, tista, ki je odgovorna za to, da je v družbenem diskurzu po 80-ih letih prevladal neoliberalizem. Morali bi si tudi pogledati, kako je prišlo do tega, da smo se poslovili od socializma. Ko sem pripravljal to knjigo, sem mislil, da ni prave povezave med tem, kar se je dogajalo v Franciji in pri nas, da so bile razlike preprosto prevelike. Ne nazadnje, Francija je bil center in bila je kapitalistična država, Slovenija, Ljubljana je bila na periferiji neke družbe, ki je bila socialistična. Ampak izkazalo se je, da so podobnosti pravzaprav večje, kot so razlike. In prav pred kratkim sem naletel na neko oceno Josepha Stiglitza, ameriškega ekonomista, ki je konec socialističnega projekta postavil ne leto 1989, ko so propadli realno obstoječi socializmi, ampak leto 1983, ko je prišlo do velikega preobrata v politiki, ekonomski politiki tedanje Mitterrandove vlade. Mitterrand je bil izvoljen z izrecno socialističnim programom, nacionalizacije, večjih pravic za delavce. Skratka, dejansko je njegov program šel v smeri realizacije socializma znotraj okvirno kapitalističnih pogojev. Potem pa je sledil obrat kot posledica naftne in ekonomske krize, je Mitterrand izrecno obrnil ploščo in začel uvajati neoliberalno politiko. Tako da treba je reči, da je neoliberalizem prevladal tudi s pomočjo sil na levi. In še enkrat, to se ni zgodilo tako, da bi socializem v nekem trenutku preprosto se sedel sam vase, ampak je bil rezultat vojne, ki je bila deloma hladna vojna, deloma politična in ekonomska vojna, deloma pa tudi idejna vojna. In v tem idejnem spopadu so zelo sumljivo vlogo igrali tudi avtori, ki veljajo za protagoniste levice. Med njimi se mi zdi, da igra paradigmatsko vlogo natanko Michel Foucault. Namreč Michel Foucault, če pogledate njegove premene skozi začetnega strukturalizma in potem končno simpatijo do neoliberalizma, flirtanja, ste vi rekli, v redu, mislim, da je to čisto ustrezen opis in potem odkritje etične problematike. Obstaja neka rdeča nit, ki druži vse te zaporedne premene. Naj bil strukturalist ali maoist, naj je podpiral ne vem, islamsko revolucijo ali neoliberalizem, zmeraj se to dogajalo v okviru njegovega nasprotovanja realno obstoječemu socializmu. In mislim, da je Foucault bil nekdo, ki je poskrbel za to, da se je znotraj leve politične scene udomačila, normalizirala kritika socializma. Bil je kritičen, in to je morda potem odgovor na vaše vprašanje, njegovo privilegiranje, zavzemanje za boj. Morda je bil vse skozi prisoten za spremembe, vendar je osnovno vprašanje spremembe zakaj, v kakšnem okviru se te spremembe dogajajo. In mislim, da je zgodovinska zasluga Foucaulta in njemu podobnih, Foucaulta in celotne neke teorije, ki se je razvila v Franciji v 70-ih letih, v tem, da so oblikovali neko obliko boja, ki je popolnoma nenevaren. Da so oblikovali neko podobo radikalnega konformizma ali konformističnega radikalizma, ki je v tem, da na videz deluješ izjemno kritično, kritiziraš vse, razen tistega, kar je res pomembno. In to so razmerja materialne produkcije, družbene solidarnosti in vprašanja distribucije. Tako da ja, jaz mislim, da je, če iščemo tudi v vprašanju, odkot tolikšen uspeh Foucaulta, natanko to, da je tistim, ki so bili nekoč kritični in si ne znajo in radikalni in subverzivni in si nekako nočejo priznati, da to niso več, jim je omogočil, da so ohranili iluzijo, da so še zmeraj kritični.
0: In kar je najbolj zanimivo je, da pač Foucaultov antisocializem je bil tako močan, da je celo preglasil njegov antihumanizem, kot se je izkazal, ko je namenil svojo podporo novim filozofom v Franciji.
1: Se strinjam. Spet, rekel sem, da je tisto, kar druži, kar je značilno za Foucaultovo celotno kariero, nasprotovanje socializmu. Dalo bi se najti še nekaj drugih značilnosti, recimo specifičen odnos do Nietzscheja. Ampak ja, mislim, da je eno od trajnih potez teorije Michela Foucaulta antihumanizem. To je bilo tisto, kar je recimo prisotno v rečeh, besedah in rečeh. To je tisto, kar je prisotno v njegovem flirtanju z neoliberalizmom. To je prisotno v njegovem v njegovem maoizmu, kajti tudi maoizem hoče spremeniti družbo, kakršno jo poznamo, hoče sesuti institucije sodobne družbe in začeti iz nule. Tako da ja, poleg antisocializma imamo tudi antihumanizem. Ampak recimo, očitno je pri Foucaultu velja to, da ko se mora odločiti med antisocializmom in antihumanizmom, in še enkrat, antihumanizem je zelo globoko vpisan v Foucaultovo misel, se Foucault nazadnje da prednost antisocializmu, kar pomeni, da je njegovo sovraštvo do komunizma oziroma natančneje socializma gre globlje od njegovih temeljnih teoretskih drž. Odkot izhaja, ne vem, je pa vsekakor tisto, kar zaznamuje njegova misel. Dejstvo, da je podprl filozofe, ki so bili ravno z filozofskega vidika nikakršni, dokazuje samo to, da je bil politični preudarek, pozicioniranje v mednarodnih političnih in ideoloških sporih zanj tisto, kar je prevagalo.
0: Jaz mislim, da kar se tiče njegove podpore, prvo seveda strukturalizmu, ampak kasneje specifično maoizmu, neoliberalizmu in iranski revoluciji, da poleg pač tega nekaj splošnega antisocializma, mislim, da je tudi rdečo nit smiselno potegnet pri tem, da je pri vseh teh gibanjih v bistvu šlo za neke projekte masovne aktivacije, ki pač so odstopale seveda od nekega socialističnega modela, seveda pač malo, oziroma malo isti nasploh niso brali Marksa, niso brali Kapitala, brali so Rdečo knjižico, kjer so pač neki maoistični truizmi zapisani. Ampak zdi se mi, da je vseeno pač imel neko privrženost gibanjem, ki so še potekala, ki so se razvijala, kjer še nič ni bilo določeno, niso bile določene interne meje nekega gibanja. Se kot je govoril pri Iranu, je pač ta neka obsesija z mokom, da se pač ni govoril, zastavljali politične, oziroma ni v političnem jeziku kao bilo zastavljeno, kar je po eni strani volj do tega, da je on bil v teh gibanjih, preden so se ustalila, preden se je neka resnica iz tega izoblikovala, dan po revoluciji, in takrat jih niti rabo več zagovarjati, tako da pač ni se rabo braniti, recimo pri tem, kako je pri iranski revoluciji žensko vprašanje se je izjalovilo na koncu, ni se rabo ukvarjati. Z neoliberalizmom je najbolj zanimivo, ker takoj, ko je bilo pač očitno, da neoliberalizem postaja dominantna ekonomska logika na Zahodu, je takrat že izgubil zanimanje zanj popolnoma. In mislim, da je tle ključen ta aspekt, da ko je nek mogoče tudi alternativen model vladnosti, ko se dejansko ustali, ga Foucault ignorira, potvori informacije, pač gre naprej od njega. In to je specifično na primeru recimo jugoslovanskega samopravništva ali pa tudi učila, ko so imeli eksperimente s kibernetskim socializmom, projekt Cybersyn in vse to. Te stvari je gladko prezrl, čeprav bi dejansko tam bil nek potencial, da bi lahko zasnoval neko teorijo socialistične vladnosti, za katero je skos jamčil, da ne obstaja.
1: No, tukaj spet več stvari. Najprej bi rekel, da je treba biti pri počeznih ocenah v zvezi s Foucaultom in njegovo teorijo previden. Namreč, če bi pogledali, kaj je tisto, kar je značilno za Foucaulta, bi nazadnje ugotovili, da ima zelo, zelo malo skupnih potez. Rekli smo antihumanizem, pa še ta ne, vsekakor antisocializem, navezava na Ničeja, ampak če pogledamo, so zelo, zelo velike razlike, tako velike razlike, da jih ni mogoče dati skupaj. Nekdo, ki je napisal knjigo o Foucaultu, je upozoril, da tisto, kar je najbolj nenavadno pri njem, je, da ko te knjige damo skupaj, si preprosto ni mogoče predstavljati, da jih je napisal isti avtor. Tako velike so razlike med njimi. Od zagovarjanja marksizma do obsojanja marksizma, od zagovarjanja svobode do obsojanja svobode. Skratka, zelo veliko je tem, pri katerih je mogoče opaziti, da Foucault izmenično trdi eno in popolnoma nasprotno. Mislim, da nekaj podobnega, čeprav se v osnovi strinjam z vašo oceno, bil je nekako fasciniran z neposrednim angažmajem, verjetno z mejnimi izkustvami v vseh oblikah in v to sodi verjetno tudi izkustvo političnega boja, ko je človek pripravljen zastaviti svoje telo za neko idejo. Vendar pa po drugi strani je bil kdaj drugič pripravljen tudi reči, da je molk najboljša oblika političnega angažmaja, ker gre na tanko nasprotno smer. Recimo, zmeraj se je bil proti temu, da bi se šli političnih bojev v imenu neke ideje. Tudi predvsem recimo v primeru ali neposredno v primeru spolnosti, zato so boji za pripoznanje pravic spolnih manjšin nekaj, s čimer se on ni nikoli identificiral in je nasprotno se distanciral od tega, rekel je nikar tega, ne v imenu spolnosti, ne pod oznako spolne identitete vstopati v politični prostor. Ampak če pa potem pogledamo njegovo fascinacijo z boji, ki potekajo in poskusom razlage, zakaj v nekaterih primerih nekaterih stvari ni opazil, naprimer socializma ali samoupravnega socializma v Jugoslaviji ali čilske poti v socializem. Čilska pot v socializem je nekoliko drugačna zaradi tega, ker tedaj, ko je imel Foucault predavanje o neoliberalizmu, z eno besedo ne omeni neoliberalizma v Čilu. Čeprav je bila to vse splošno znano dejstvo, Friedman na podelitvi nagrad v Stockholmu je bil deležen javnih protestov zaradi tega, ker podpira diktaturo. Ampak Foucault, ki analizira domnevno neoliberalno vladnost in to ne v obliki, kot je prikazano v teoriji, ampak kot se konkretno izvaja kot tehniko vladanja, bi lahko rekel, ok, imamo neoliberalni projekt v Čilu, pa poglejmo, kaj pomeni neoliberalizem v Čilu. In o Čilu niti enkrat ni omenil besede. Ni rekel besede, če tudi je bil to tedaj poražen projekt in ravno zaradi tega bi v skladu z vašo tezo lahko bil toliko bolj zanimiv za Foucaulta. Ker se pa tiče jugoslovanskega samoupravnega socializma, v redu, lahko da bi rekli, to ni bil več angažirani, ni bil več bojeviti socializem in zaradi tega ni bil privlačen, ni bil teoretsko zanimiv za Foucaulta. To, da treba vseeno pogledati, kaj je Foucault rekel o socialistični vladnosti. Rekel je, da ni avtonomne socialistične vladnosti, vsaj za zdaj. To, kar obstaja, je v osnovi vzhodno-nemški ali zahodno-nemški socializem, ali imamo na eni strani policijsko državo, ali imamo neko verzijo liberalne socialne države. Ni pa avtonomne socialistične vladnosti. Kar je izjemno nenavadno, glede na to, da jugoslovanskega socializma vsekakor ni mogoče zvesti niti na vzhodno-nemški socializem, niti na zahodno-nemško socialno državo. In Foucault, če trdi nekaj takega, bi moral, in to zdaj po mojem zahteva intelektualna in znanstvena poštenost, se ukvarjati z jugoslovanskim samoupravnim socializmom. Da se ni in je kljub temu rekel kaj takega, da ni avtonomne socialistične vladnosti, kaže samo na to, da je tudi v tem primeru, podobno kot v odnosu do novih filozofov, prevladal njegov politični ali ideološki preudarek. To je izjava, ki ni teoretska, ampak je politična. Ni znanstvena, ampak je ideološka. In očitno, kadar je šlo za vprašanje socializma, Foucault s tem ni imel težav.
0: Kar tudi dobro ponazori njegov siceršnjo metodološko nekonsistentnost in da že sploh svoje arheologije oblasti ne aplicira na isti način v teh kontekstih, kar je tudi neka linija, ki se prepleta čez vsa njegova dela.
1: Drži. Zdaj, še enkrat, če bi poskušal, Foucault ni moj avtor, v redu. Z njim sem se začel ukvarjati, dobro, ko sem bil mlad, ker sem pač odraščal v Ljubljani v specifičnih okoliščinah, ko sem hodil tudi na ta radio. Pozneje, ko sem poskušal ugotoviti, kaj je šlo narobe z razvojem sodobne teoretske produkcije na levici. Tako da ne bi mogel reči, da sem takšen strokovnjak, kot jih je sicer naokoli veliko v tem prostoru, pa tudi širše. Ampak ko sem poskušal ugotoviti, kaj je značilno za Foucaulta, se je še enkrat izkazalo, da je malo vsebinskih tez, na katere se je mogoče opreti. Lažje je videti nek slog mišljenja, nek pristop in politične opredelitve. Te politične opredelitve so po mojem mnenju konsistentno antisocialistične, tudi v obdobju, ko je bil recimo radikalni levičar. In treba je reči, ta njegova konverzija in izgolista v radikalnega levičarja, ki se je zgodila po maju 68, je še zmeraj je nekaj, kar je težko razumeti. Eribon, njegov biograf, pravi, da je bila ta konverzija tako radikalna in tako nepričakovana, da je mogoče pojasniti samo z jezikom religiozne spreobrnitve. In tedaj nekdo, recimo njegova asistentka iz Clermont-Ferranda, še zmeraj pravi, to se ni moglo zgoditi, to je bilo nekaj zaigranega, to ne more biti res. Ampak tudi tedaj, ko je bil radikalni levičar, je treba vedeti, da je bil blizu maoistični struji, za katero je bilo značilno kaj. Po eni strani, da je trdila, da je ekonomska revolucija premalo, dokler se ne spremeni celoten ustroj, način miselnosti buržoazne družbe. Popolnoma vse eno je, če imamo na eni strani kapitalistično in na drugi strani socialistično družbo, katere ideologija, način miselnosti je enak. Zaradi tega so se zauzemali za kulturno revolucijo. Ampak v mednarodnem prostoru je pa to pomenilo predvsem, da smo imeli na Kitajskem neko obliko revolucionarne drže, ki je delovala proti Sovjetski zvezi. Sovjetska zveza, katere socializem pa je bil edina realna grožnja za ameriško hegemonijo. To, da se podpira, da se pogaja z Kitajsko, to, da se podpira Kitajsko, je bila tedaj ne samo značilnost maoistov, ki so na ta način v Franciji, ki so na ta način izražali svoje nasprotovanje do real socialističnega projekta, do francoske komunistične stranke in tudi do francoskih sindikatov, ampak je isto politiko tedaj izvajal tudi Nixon, torej Amerika. Biti maoist in biti je tedaj pomenilo objektivno biti na istih pozicijah kot Američani, kajti oboji so tedaj nastopali proti Sovjetski zvezi. V vsakem primeru, tudi v njegovem političnem angažmaju na levici, je bilo tisto, kar je določalo njegovo stališče nasprotovanje socializmu.
0: Zdaj, malo smo se že dotaknili vprašanja spolnosti, ampak tle specifično se mi zdi, da je Foucaultova vloga v sodobni levici najbolj bizarna in protislovna. Predvsem, ker je recimo Foucault še vedno zelo pomemben lik v sodobni queer teoriji. Zdaj, Foucault pač na spolnosti, kakšen je imel odnos do spolnosti, je bil prvo popolnoma proti identiteti, proti kakšenkoli esencializmu in v končni fazi tudi pač proti emancipatornim bojem na podlagi spolne identitete. In v bistvu, če gledamo v primerjavi s queer teorijo danes, in pač s Foucaultovim pogledom na seksualnost ne bi mogla biti pač bolj raznosmerna. Queer teorija recimo zdaj zelo posplošujem, ampak še vedno ima pač nek element intersekcionalizma, element tega, da se nekim določenim kategorijam deva vse več vidnosti in pripisuje čim več pomena, je Foucault po drugi strani zagovarjal neko pozicijo, kjer je spolnost nekaj, kar bi v bistvu moglo biti odstranjeno iz politične arene, nekaj, kar bi moglo biti v bistvu čim bolj banalizirano, zvedeno ne na identiteto, ampak večjemu na obnašanje, na užitek. In pač ta njegov poskus banalizacije, seveda pač je med drugim tudi ene par ful čudnih rezultatov prevejo med drugim tem, da je pač v bistvu upravičeval posilstva in pedofilijo in vse to. Ampak se mi zdi vse en, da mogoče...
1: No, jaz ne bi šel tako daleč, da bi rekel, da je opisoval, da je zagovarjal ali upravičeval posilstva in pedofilijo. Časi so bili tedaj drugačni,
0: seveda,
1: ampak...
0: Drug klimat tudi, ampak...
1: Se pa strinjam. Zagovarjal je tezo, da ni specifično spolnega nasilja.
0: Da.
1: Zagovarjal je tezo, da je tudi, da bi morali spolne naddoločitve izbrisati iz kazenskega zakonika, kar pomeni, da je hotel zagovarjati stališče, da je spolnost nekaj neutralnega. Kar je za teoretika spolnosti izjemno nenavadna teza. Enako tudi ni zagovarjal pedofilije, zaradi tega, ker je pedofilija pač ima specifične tudi kazenske, kazensko-pravne implikacije in konotacije, in se pa zauzemal za sproščeno odnos do otroške spolnosti in to, da imajo otroci odnose, spolne odnose z odraslimi ali odrasli spolne odnose z otroki, se mu nikakor ni zdelo škandalozno, temveč kot del nekega splošnega osvobajanja, verjetno. Tako da vsekakor je to nekaj, kar dan danes deluje bizarno. Zanimivo pa je, ne, in v tem jaz vidim problem, da cel kup vprašanj te vrste današnje Foucaultovstvo najraje pomete pod preprogo, kakor sicer velja za rojstvo psihoanalize, ker imamo tudi vprašanje realnosti ali imaginarnosti spolnega nasilja in stanja v družini. Ampak hoteli ste reči nekaj drugega.
0: Zanima me glih to, ker pač, kar se mi zdi, da je, no, zdaj sicer lahko ne moremo več zares govoriti o tem, da živimo še pod neoliberalizmom, ampak mislim, da je pod neoliberalizmom razcvetela glih neka, neka paradigma spolne teorije, filozofije, karkoli, ki je izrazito zasnovana na identiteti, ki v bistvu, kako bi tem rekel, ne bi hotel reči, da zdaj odmika pozornost od materialne razredne emancipacije ali karkoli, ampak še vedno mislim, da je zakoliščena pač prvo v represivni hipotezi, drugič pa v neki emancipatorni politiki, ki je v bistvu zelo kompatibilna z liberalizmom, oziroma pač se zelo naslanja na neka liberalna urodja. In me je potem vedno zanima, ali v bistvu ta Foucaultov pristop do spolnosti, ki jo na nek način želi banalizirati, jo in v bistvu iztrgati iz tega polja pomena, ali je to nekaj še vedno, kar v bistvu ima potencial za preseganje trenutne spolne paradigme?
1: Zdaj, strinjam se z vami, da je raba Foucaulta v trenutnih vprašanjih, bojih, povezanih z spolnostjo nenavadna. Foucault je sam, Foucaultova teorija oziroma Foucaultova politična praksa je bila izrecno, kadar se je v temu predelil, naperjena proti tovrstni rabi spolno vezanih identitet v političnem prostoru. Zaradi tega mislim, da bi bil sam presenečen, ko bi videl, kako pogosto se citira v tovrstnih sporih danes. Mislim pa, da vseeno obstajajo neki razlogi, zakaj je Foucault tako reširjen tudi v teh diskurzih. Namreč to, kar mislim, da je naredil Foucault, je da je zabrisal vprašanje materialne pogojenosti političnih praks subjektivne pozicije. Že od strukturalizma naprej, od njegove strukturalistične faze, vidimo poudarek na zametovanju institucionalnih, materialnih pogojih družbene produkcije. Subjekt se pri njem zmeraj nahaja, dobro, v prostoru, ki je prestrežen z učinki vednosti, ampak v katerega ne vstopajo pogoji materialne produkcije, materialni interesi, razmerje izkoriščenja v gospodarstvu, v ekonomiji, razmerje med delom in kapitalom. Vse to nekako izgine. In zdi se mi, da je to primerno okolje, primerno teoretsko okolje, ki potem omogoča razvoj tudi drugačnih nadgradenj. Tudi takih, ki pozneje poudarjajo vlogo spolne identitete v političnem prostoru. Zdi se mi, da je bil Foucault pomemben pri tem, pomemben faktor pri tem, da je prišlo do premika težišča emancipacijskih bojev. Čisto socialno, prostorsko, idejno. Emancipacijski boji, ki so imeli nekoč svojo, recimo temu, družbeno umestitev v tovarni, so se preselili kam? Jaz bi rekel v osnovi na univerze.
0: Na kampuse.
1: Na kampuse, recimo. V akademsko-kulturno sfero. To je zdaj družbeno gojišče novih emancipacijskih bojev. Hkrati so se razlogi, prej je šlo za družbeno pravičnost, materialno distribucijo, zdaj gre za vprašanje, recimo, pripoznanja. In vse to so in lokacijsko in idejno spremembe, ki pa so v celoti v skladu z tistim, kar je značilnim razmišljanja, ki je značilen za Foucaulta. Tako da, če tudi je na neposredni ravni sedanja raba identitetnih politik in identitetnih bojev izrecno v nasprotju z Foucaultovimi tezami iz nekega obdobja, je po drugi strani na strukturni ravni razumljivo, zakaj je do tega prišlo. Kajti v prehodu iz marksizma v postmarksizem se je zgodilo v osnovi kaj? To, da so ljudje hoteli ohraniti kritično držo, znebili so se pa materialne pogojenosti. In na ta način so izumili boj za pripoznanje, identitetno politiko in podobno.
0: Zdaj, Žana, že malo čas preganja, ampak bi se pa rešil dotaknil ene teze in to sicer jaz, saj osebno, pač maj 68, neoliberalizem in Trumpa jemljem kot tri glave iste pošasti.
1: Okay.
0: In mislim, da je soočenje s Trumpom konc konca povezano s soočenjem vse te zgodovine. In vi ste tudi v knjigi že na prvih stranih nekje potegnili neko paralelo med Foucaultom in Trumpom, v smislu, da pač oba dva se prodajata kot nekakšna upornika, čeprav delujeta v samem središču oblasti in imata tudi pač ta element konstante neke samo kontradikcije. In kot neko splošno rešitev v tej knjigi je pač ta neka produkcija oziroma politična ekonomija teoretske produkcije, da pač dejansko naslovimo neke materialne faktorje, ki so bili za Foucaultom in za pač celim tem intelektualnim prostorom, da se pač izpostavi to in se ima potem bolj jasno, bolj pošteno, bolj pošten vidik na njega kot avtorja. Ampak pri Trumpu recimo, če se pri Trumpu skozi dogaja to izpostavljanje kontradikcij, skozi se dogaja to, da pač vsi vejo, da je pač bogatun, da je v samem centru oblasti konstantno bil, ampak hkrati to nikakor v bistvu ne deluje mu v škodo, ne? Še vedno ima pač ne deluje v škodo njegovem političnem kapitalu, še vedno zaseda to funkcijo brez problema in je potem vprašanje, ali je politična ekonomija teoretske produkcije, ali se lahko sreča z isto zagato?
1: V smislu?
0: V smislu, da sicer izpostavi te dejavnike pri Foucaultu, pa pri, ne vem, Žižku ali komerkoli drugem, ampak na koncu nima nekega aktivacijskega potenciala, oziroma kdaj se pač lahko takšna kritika dejansko razširi izven teoretskega, ali da ima sploh dejansko kakšen vpliv na teoretsko produkcijo.
1: Okay, vprašanje je na mestu, se pravi, kaj ostane kritični teoriji v današnjih pogojih. Jaz bi rekel, da je tisto, kar je najprej treba narediti, je soočiti si, pogledati se v ogledalo, vprašati se, kako smo prišli v položaje, v katerem se nahajamo danes in morali bi dovolj pošteno si priznati, opisati tudi vlogo, v katere, ki smo jo v tej transformaciji odigrali mi sami. Se pravi, kakšna vlogo je v kakšno vlogo pri oblikovanju trenutne brezizhodnosti leve teoretične in politične misli igrala sama ta leva teoretična in politična misel sama. Se pravi, kako je levica sama, domnevna levica, levica ali levica pod narekovaji, sodelovala pri proizvajanju, oblikovanju situacije, v kateri se zdi, da nič več ni mogoče narediti, nič več ni mogoče spremeniti. Če bi naredili to, bi morali po mojem ugotoviti, da se zlasti v 70-ih letih, rekel bi, ne morda toliko v 60-ih, ampak v 70-ih, in to, kar se je zgodilo v Franciji, je preprosto pač paradigmatsko primer, ki naj nastopa kot ponazoritev podobnih razvojev tudi drugod, zgodilo to, da je kritična teorija se normalizirala oziroma je našla neko mesto v družbi, v kateri je lahko kritizirala vse tisto, kar ni bilo pomembno, hkrati pa je tisto, kar je bilo pomembno, ohranila nedotaknjeno. In v zameno je dobila tudi precej pomembno družbeno pripoznanje, mesta na akademijah, v kulturni sferi in tako naprej. Končni rezultat je bil pa dezorientacija. Če namreč strani same levice prihaja domnevno kritični diskurs, ki pripomore k ohranjanju statusa quo, potem ravno kritični diskurs izgubi svojo zmožnost kritike in realne družbene spremembe. Če nekoliko parafraziram, Margaret Thatcher je rekla, da je bil njen največji dosežek
0: Tony Blair.
1: Recimo tako, največji teoretski dosežek Margaret Thatcher je bil Michel Foucault. Dokler imamo Foucaulta in njemu podobne, se sistemu, po mojem, ni treba bati za nadaljno reprodukcijo. Sistem, ki ima takšne kritike, kot je to Foucault, ima eno skrb manj. In zaradi tega mislim, da bi morali še enkrat pogledati, kako smo prišli sem, si ponovno postaviti pod vprašaj počezno kritiko, tisto fascinacijo nad bojem, ne glede na to, kakšni so njegovi učinki, in poskušati dovolj pošteno, iskreno, z zavedanjem lastnih omejitev, oblikovati konsistentno, prepričljivo paradigmo, ki bi lahko potem delovala kot izhodišče za nadaljne politične boje. Mislim, da drži. Levica sama je sodelovala, kritična levica, subverzivna levica, levica, ki je povzdignila subverzivnost na načelno držo, nespodobnost kot načelno držo, je pripomogla k temu, da je subverzivnost, da je nespodobnost postala družbeno sprejemljiva. In jaz bi rekel, da je indikacij, recimo, simptom tega stanja je dejstvo, da imamo sedaj Trumpa, ki lahko mirno govori nespodobnosti. In se vsi zgražamo. Ampak pri tem pozabljamo, da so ravno levi teoretiki, Foucault in Žižek na prvem mestu, vse skozi delali, govorili nespodobnosti z odra, ker bi pričakovali od njih kaj drugega, govorili vice in to masne, nespodobne vice, in smo jim ploskali. S tem se je nespodobnost, se je, recimo temu, nezavezanost, neresnost javnega diskurza je postala družbeno sprejemljiva. In ne moremo se danes sprenevedati, da nismo imeli svojega deleža pri tem razvoju, če smo pa mi sami ploskali Žižku in se zdaj zgražamo nad Trumpom. To dvoje ne gre skupaj.
0: Neč, mislim, da bomo mogli na tej točki žal zaključiti. Profesor Zdravko Kobe, še enkrat hvala lepa za obisk na naš radio. Primer Foucault, knjiga je orožje, vzemite jo v roke.
2: Recenzijo Degla primer Foucault in pogovor z avtorjem Zdravkom Kobejem je pripravil Vid.

konec se bliža, vsi bomo umrli, vse je v kurcu in o tem bo današnji off komentar o podnebnih spremembah in o tem, kaj nam prinašajo. Tako da off komentar bo čez približno 15 minut plus ali minus kakšna minuta, do takrat smo pa lahko žalostni, ker bomo vsi umrli, tako da malo zbruča, da se lahko jokamo.

Of, komentarja za enkrat ne bo. Mogoče bo pol, ob ene petih, da lahko takrat izvemo, kako bomo vsi umrli. Za enkrat pa še nismo vsi umrli in se je treba veseliti in se imeti dober. Tako da, bliža se nam mestni napovednik, kjer se bomo imeli dober in ne bomo razmišljali o tem, da bomo vsi umrli zaradi podnebnih sprememb. Stvari se namreč dogajajo, dan se je začel fake, Jozinti je v Novem mestu in še milijarda drugih stvari. Zdaj pa res obljubljamo, da mestni napovednik prav zares bo čez 10 minut.

0: bereš hit.
1: Stopljenje od sonca, medtem ko na radiju igra komad Prepozen. Dame in gospodje, meter z novo plato, Blagor.
2: Kad te gledam čez ograjo, ni bodeče, zdi se pridne sam sabo. 500, rekel so mi 500.

0: Umestna obvestila Radia Student.
1: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršil, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
2: Ja, čak, a imaš...
3: Uspelo nam je past v mesti napovednik, kjer se seveda dogaja ful enih stvari. Danes sicer nič na Metelkovi, zato imamo pa ne na Metelkovi koncerte. Prvi bo v bazi, to je na Ambrožovem trgu 3, to so te mladi zmaji fore. Ob 16.30, torej od zdaj, pa potem še do 10.00 zvečer imate baza roller disco. Tako da ples, muzika, druženje na koleščkih, vse to. V bistvu tam boste lahko najprej kotalkali do 18.00, pol se bo predstavil roller derbi Ljubljana. To je v bistvu un šport, kjer se zelo hitro v krogih kotalkaš. Cel ta čas bo pa rolala raketa. Potem, ja, na koncu, skratka, cel čas bo rolala raketa, naša DJ-ka in producentka, UK Bass, Get Attack, Footwork, Grime Jungle, UK Garage, vse te stvari, tako da taka nesti muzika, zato da boste lahko da se boste lahko kotalkali. V redu je. Skratka, ja, od 16.30 do 18.00 načeloma odprto kotalkanje in rolanje ob glasbi rakete, od 18.00 do 18.30 predstavitev roller derby Ljubljana in od 18.30 do 22.00 roller disco z DJ-ko raketo. Tako da cel čas se bo preprosto dalo rolat in raketa bo rolala muziko. To torej od zdaj naprej v bazi Ambrožov trg 3. Ta druga stvar, glasbena, je pa v hostlu Celica ob 20.00, sozvočja sveta, tako kot vsak torek. Danes Marija Kek in Aleksander Kuzmič. On je umetnik, ki pač prepleta nekak različne glasbene stile, uporablja veliko različnih inštrumentov z vseh koncev sveta. Marija Kek je pa plesna učiteljica in glasbenica, prepotovala svet in isto pač predstavlja različne glasbene navdihe in podobno. Torej, skupaj imata projekt, zazvenele bodo romske, mađarske, španske melodije, z njima prepoznavnim pridihom. Tako da se zvoči sveta ob 20.00, Marija Kek in Aleksander Kuzmič, se pa dogajajo koncerti tudi izven Ljubljane. Poteka namreč festival Jazzinti, ki se je začel danes in bo trajal do 22. augusta, poteka v Novem mestu. Danes imamo dva koncerta, oba dva na ploščadi kulturnega centra Janeza Trdine. Prvi je ob 20.00 in bo koncert študentov Univerze za glasbo in uprizoritvene umetnosti Gradec. Pač prinesli bodo nek sodoben pogled na jazz, hkrati je tudi pač to nek upogled v ustvarjalnost nove generacije glasbenikov, ki združujejo tradicijo, improvizacijo in lasten izraz. Tako da mladi glasbeniki iz Univerze ob 20.00, potem ob 21.00 pa Tawanda in Marko Črnčec trio. To sta mentorja letošnje jazzovske delavnice. Tawanda je uveljavljena vokalistka, Marko Črnčec je pianist, skladatelj in aranžer. Potem imata še člane ritmične sekcije in pač bo to večer vrhunskega džeza, preplet avtorske glasbe, spontana improvizacija, vse možno. Imela bosta tudi kontrabas in bobne. Tako da mislim, da to bo kar epsko. Ploščad kulturnega centra Janeza Trdina, torej v Novem mestu ob 20.00 in 21.00. In to je v bistvu pol to od koncertov in teh raznovrstnih stvari in ostane nam kino.
4: Kino, kino, kino, kino!
3: Kino torej. Danes se je začel festival Fake, ki prav tako kot Jazzinti traja od 17. do 22. augusta, tako da če hočete oboje ujeti, bo potreben nek multitasking. Fake, torej 12. zapored, ima danes tri stvari, ki si jih lahko ogledate. Prva stvar bo v Kinodvoru ob 18. Werner Herzog kratki filmi prvič. Ogledali si boste lahko Herakleja iz leta 62, izjemna obramba trnjave Deutschkreuz iz 66, ukrepi proti fanatikom iz 69, zadnje besede iz 68 in velika ekstaza rezbarja Steinerja iz leta 74. Tako da 1, 2, 3, 4, 5 kratkih filmov od Wernerja Herzoga skupaj trajajo uro in pol približno. To imate v Kinodvoru. Drugač imate pa ta prav fejk na letnem kinu na muzejski ploščadi. Ob 20.30 imate mednarodni tekmovalni program, prvič. Filmi, ki si jih boste lahko ogledali, filmov je 1, 2, 3, 4, 5. Prvi film Torek ali četrtek, režiserka Mira se prebija skozi filmski set in se sooča s težavami, za katere ni enostavnih rešitev. Melodija, ki jo sliši samo ona, jo povede v bližnji gost. Ko se snemanje zaključi, se Mira odloči, da zapusti film. Potem imamo How many lovers can you fit inside a house? Režiserka se odloči, da bo posnela film o poliamoriji, prepričana, da bo vse partnerje lahko ljubila enako, ampak potem, ko se odnos poglobi, trčijo načela, ki so predmet in raziskave, ob resničnost in film zapeljajo drugam. Histerični napad smeha in naslednji film o igrivi zreli ženski, ki se rada divje zabava z različnimi moškimi, a ji želi to preprečiti njen sin. Pizda, te sinovi. Tiri so nasleden film, fant in dekle, ki se sredi noči srečata v mestecu, po njem tavata in potem prideta vsak na svoj cilj. In zadnji film je opera, eksperimentalni film, ki raziskuje percepcijo skozi filmski kolaž zgolj enim virom svetlobe. Potem imamo pa ob 22.15 prav tako na muzejski ploščadi Fake Slo prvič, torej še slovenski filmi, ki so, to imamo pa Belo kopreno, ki govori o tovarni v Anhovem, delovni vikend, o varnostnici Majdi in njenemu psu Varkotu, ki se morata soočiti z nepričakovanimi posledicami umetnikovega grafita v monotoni tovarni. Film Peti tiši o Maji, ki se prebudi, v njej se prebudi nemir in odpravi se od doma in potem tava skozi pokrajine in neka bežna srečanja in tako. Brazgotine, ki govorijo o Tiborju, ki ga preganja krivde zaradi povzročene nesreče, kjer se more potem soočiti z žrtvino mamo Alenko. Film Čuti, če si upaš o veličastnosti malega in večnosti minljivega, ter počitniški dan, ki govorijo kapitalistični korporaciji D&B, kjer si lahko le najproduktivnejši delavci privoščijo en dan počitka in potem en od njih mu to uspe in potem se skupaj odpravi na nek dopust, ampak potem se izkaže, da počitniški dan ni namenjen zgolj počitku. Tako da to je od teh fake filmov, imate torej dva sklopa filmov pa Wernerja Herzoga, v Kinodvoru sta pa še dva filma, ki nista v sklopu feka, v Mali dvorani ob 19.15 Tretji svet, dokumentarec o Haustorju, ki ni le dokumentarec o Haustorjih, ampak ja, neki pogovori, srečanje v studiju, arhivsko gradivo, ki razkriva ta magični svet tega legendarnega benda. Ob 20.30 v ta veliki dvorani imate pa film Pozna slava, ki je posnet po istoimenski noveli. William Dafoe igra enega ostarelega poštnega uslužbenca, katerega pozabljeno pesniško zbirko iz 70-ih let nenadoma odkrije krog zagnanih mladih literatov. To je to od današnjega mestnega napovednika. Imate torej nekaj koncertov v Ljubljani, lahko greste malo rolat in dansat na raketo, malo hostel Celica, če se vam da do Novega mesta, lahko uživate v džezu, drugač pa filmi na muzejski ploščadi ali v Kinodvoru. To je to torej, lepo se mejte, pa pejte kam.
2: Ja, odkar je Nada zadela sedmico pretekli mesec, nam je ostal

Vse je v kurcu, konec se nam bliža, bliža se nam pa tudi off komentar. Danes ima naslov Apokalipsa, pač govori o vročinskih valih, s katerimi se soočamo, o podnebnih spremembah in o tem, kako se nam pač počasi bliža en precej beden konec, bi jaz rekla, pa mislim, da bi isto rekel Matej, ki je oddajo pripravil. Tako da nekako v tej situaciji s podnebnimi spremembami, kako je, kaj se nam bliža in mogoče tudi kaj lahko naredimo, v off komentarju čez tako 5 minut.

0: خصني الصباط 41 وقميص، وناقصني ثاني محفظة، خصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Off komentar. Apokalipsa. V Ljubljani je trenutno prijetnih 23 stopinj Celzija. Čestitke, preživeli ste. Med vročinskim valom konec junija in začetku julija v Evropi je bilo v enem tednu več kot 10.000 preseženih smrti. Zdaj skoraj zmrzujemo, saj smo preživeli temperature nad 40 in čutimo olajšanje, kadar termometer kaže 30. Občutek mrazu ne vara. Zakaj? To je najhladnejše poletje do konca vaših življenj in vaše preživetje poletja bo vse manj samoumevno. Situacija vseeno ni resna, bi si mogli misliti. Kot bi rekel samo klicani kozjanski pik, ljudje so umirali. A novičarski prispevki o vročinskih valovih, ki ste jih lahko zasledili, so večinoma sestavljeni iz spraševanja ljudi, ki iščejo senco in s katerim sladoledom se hladijo v najbolj vročem poletju v zgodovini. Zresnimo se. Radio zato oznanja prihod predvestnika apokalipse. Odštevanje se je začelo, svet bo izginil v ognju. Bližnji vzhod se podobno kot Evropa sooča z vročinskimi valovi, ki so se začeli že maja in v katerih so temperature dosegle tudi 50 stopinj Celzija. Klimatske naprave v Gazi ne delujejo, o presežnih smrtih lahko ugibate. Evropa pa je dejansko celina, ki se segreva najhitreje in ima srečo, da je začela kot relativno hladen kontinent. Slovenija se segreva skoraj dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Rok Snežič s svojim velikodušnim darilom v obliki podjetja Kljukec.doo za Luko Mesca sploh ni tako dobro premislil registracije dejavnosti. Kandidat za župana Ljubljane bo pri reji kamel v Sloveniji imel konkurenco, ampak ne za dolgo. Še preden postane vročina sama po sebi ubijalska, lahko postane zemlja neprimerna za življenje iz drugih razlogov. Krompir nekega korejskega kmeta se je nedavno skuhal kar na polju, še preden ga je kmet utegnil pobrati in tako postal neuporaben. Če so znanstvene napovedi resnične, potem deli sveta čez nekaj let ne bodo več primerni za bivanje. Hrane ne bo dovolj za vse, vode tudi ne. Prebivalci tihomorskih otokov zaradi dvigovanja morske gladine te otoke že zapuščajo in njihove države sklepajo sporazume o selitvi za Avstralijo. Oni so le prvi, ki so jih zadele posledice podnebnih sprememb. Čez nekaj deset let boste tudi vi bežali v Skandinavijo in v Baltskem morju bodo švedski vojaki z mitraljezi streljali na vas iz helikopterjev. Zanje boste horda zombijev, ki poskuša vdreti v njihov bunker. Vladajoči razred je ob tem neverjetno miren. Ameriška nacionalna uprava za promet je pred iztekom mandata prve vlade Donalda Trumpa spisala poročilo, v katerem so ocenili, da je za preprečitev segrevanja planeta že prepozno. Do konca stoletja bi se glede na njeno poročilo planet segrel za dvakrat toliko, kolikor lahko človek preživi. Sklep poročila je bil, da je zato nesmiselno še naprej omejevati avtomobilske izpuste. Če bomo že vsi umrli, lahko do takrat počnemo, kar hočemo. In ta poslednja zabava je vdihavanje izpušnih plinov. Carpe diem ultimatum. Po šestih letih to ni več stvar vladnih dokumentov za interno rabo. Britanski premier Andy Burnham ravno zaključuje pogajanje za izkoriščanje novega naftnega polja Rosebank. Kaj kurjenje nafte povzroča, se dobro zaveda, toda pravi, da morajo biti prioritete drugje. Klišej ohranjanja delovnih mest vedno vžge. Edina sila, ki delno ustavlja uničevalni pohod naftne industrije, je iranska islamska revolucionarna garda, blokirajoča hormuško ožino. Zaradi sušnih razmer so se to poletje zaustavljale jedrske elektrarne po Evropi. V začetku meseca so zaradi nizkega pretoka Save, ki napaja hladilne stolpe, to napovedali tudi v jedrski elektrarni Krško. Posledice so že tu. Ampak to naj nas ne skrbi. Nauk večno vračajočega se premijeja Janeza Janše uči, da narave ne moreš spreminjati, lahko se ji samo prilagodiš. V praksi pa tudi vsi, ki se zgražamo, živimo v kolektivnem zanikanju in kdor spremlja dnevne novice, ne more niti slutiti, da bi morda zaradi česarkoli zapaničarili.
Apokalipsa politike ne gane. O podnebnih ukrepih med zadnjo predvolilno kampanjo ni zares govorila niti na zadnje poražena koalicija, ki je prej obljubljala sončne celice za vsako streho. Glavna tema je bila sionistično-janšistična zarota črne kocke. Zmagovalci volitev so napovedali neizprosen boj proti korupciji, kar je najabstraktnejša možna predvolilna obljuba. Za praznik Marijinega nebovzetja Janša pridiga bogoboječemu narodu slovenskemu o krščanskih vrednotah in domoljubju. In tudi zatiranje korupcije, odpor proti politični policiji, pravilno izobešanje zastav na državnih zgradbah, izdaja in laži resnice, nezgrajena javna najemna stanovanja, izraelsko veleposlaništvo, vse to je brezpredmetno v luči skorajšnjega vnebovzetja nas vseh. Vse je poslovilna zabava Trumpove prometne uprave. Priča svetih poslednjih dni se dere za manj. Njen glas bo zato kmalu upil v puščavi. Tu logu deontos ksinu zousin oi poloi os idian ehontes froanesin. Resnica je znana, ljudje živijo vsak v svoji zablodi. Tos ksinu zousin oi poloi os idian ehontes froanesin. Resnica je znana, ljudje živijo vsak v svoji zablodi.

0: v parlament, ki odloča, kako jih bo država še bolj nadzorovala v imenu kapitalistov. Drugi se bojijo konca sveta, ki ga zaznamujejo našminkani moški, ne pa vročinski valovi. In potem, ko delavci napovedo boj na življenje in smrt za narod, pravice, morala in vrednote, pa ponižno prosijo za zdravniška potrdila v opravičilo odsotnosti z dela, da se gospodar ne bo čutil prikrajšanega za njihove ure njihovih življenj. Komunistična revolucija je namreč propadla. Socialdemokrati so ubili Rozo Luksemburg, svetovna revolucija se ni zgodila in tako je tudi Sovjetska zveza še za svoje nostalgike ostala samo zanimiv eksperiment. Zahod je padel, milijarde morajo umreti. Ta ola. Vstopnico za polje si je napisal Matej.
1: Poslušate Radio Študent. 89,3.

Bili smo malce zasanjeni zdaj z Els Dir in komadom Adrian, ampak mislim, da se ta eksistencialna kriza še malo vleče od off komentarja, pa naj se vleče naprej vsej poletje. Mislim, da je tak optimalen čas za med eksistencialno krizo, ki se jo potem ponavadi da razrešiti do jeseni. Ampak če vas mogoče, ne vem, a to v resnici je taka stvar, ki človeku pomaga priti iz eksistencialne krize ali ne, ampak če bom prišla do tja, ne, jaz mislim, da je full cool, pač, ker si star in cool. In mislim, da tako vsi ljudje, ki smo zdaj vsej približno mladi, bomo po mojem full cool stari ljudje, ne vem. Predstavljam si neke cool, tako edgy izgledajoče babice, ki grejo na kavico s tako full dobrimi outfiti. Predstavljam si potetovirane babice in detke, ki bodo celi cool in vsi bomo kadili čike in hodili na kavice in si govorili drame. Tako da jaz mislim, da bo full, full, full dober, ko bomo stari in lahko samo upamo, da takrat, do takrat ne bomo vsi zgoreli v ognju. Ampak to ni pomembno, se zdaj s tem ukvarjati. Pomembno se je ukvarjati s tem, da bomo vedno bolj cool, s tem, da se bomo starali in da se eksistencialna kriza to poletje ne sme zgoditi. In v temu vibu gremo Josh Da Costa in pa 69-year-old girl.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan ali meso je slabo, ker sta ga slinavka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
1: Ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Jutri lahko od 11. ure dalje v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova ujamete VR program festivala. Sledijo trije dogodki v Centru mladih Baza. Ob 11. uri omizje o subverzivni moči dokumentarnega filma, ob 12.15 predstavitev nove publikacije platforme Talking Shorts in ob 13. uri aperitif fake. Ob 16. uri se selimo v kinodvor na evropske kratke filme leta, ob 18. uri pa v kinoteko na Instant Kult, kratke filme Gale Hernandez Lopez. Ob 20.30 bo na muzejski ploščadi Metelkova mednarodni tekmovalni program 2, ob 20.45 pa bodo na mestnem trgu, trgu Ljubljane evropskih občin, mestnem trgu Ljubljenci evropskih občinstv 2. Ob 22.15 sledi še slovenski tekmovalni program Fake Slo 2 na muzejski ploščadi Metelkova. Več na fake.si. August v hostlu Celica prinaša novo dozo špila, plesa, muvanja in gruvanja. Na odru se bodo zvrstili Crippling Alkoholizem, Fonsedal, The Hahas and the Blablas ter kopice drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com. Kako živeti, ustvarjati in sodelovati v času, ko imamo občutek, da svet razpada hitreje, kot nam ga uspe razumeti? Odgovoru se lahko približate na manifestu Manj, dvodnevnem dogodku v sklopu 29. festivala Mladi levi. Športno društvo Tabor se bo prelevilo v prostor srečevanj in izmenjave idej skozi predavanja, individualna svetovanja, performanse, razstave in debate. 24. in 25. augusta. Več na bunker.si.
2: Vous écoutez la radio étudiant de Ljubljana en 89.3 MHz UKV stéréo. Nous vous souhaitons propre ton et l'image tranchante.

Prebili smo se do konca tega zasanjenega programa. V bistvu je bil neka take vročične sanje, ampak smo se zdaj nekako zbudili in konc je tega in bliža se torej konec popodanskega programa. Še tolpa bumov nas čaka, ki bo ob 18. danes kar dvojna. Najprej Zoran z albumom Return to Castle Death in pa Kinetic Orbital Strike z albumom The Terrifying Power of Bombardment. Dva filadelfijska punk benda, krasti, odpočrnjena, the beat, tako zelo. Torej, tal pa bomo ob 18. Ob 19. imamo ponovitev iz 26. maja 1999, ko je ob 30. obletnici Radija Študent tonsko-tehniška služba odšla na Luno in nazaj, tako da ta skrivnostna zadevščina se dogaja ob 19. Ob 20. je desadovnjak s playlisto klele Hesse Castle, Deaf Kids in podobne zadevščine se bodo poslušale. Potem imamo The League ob 21. in ob 22. še Subway, tako da taka punkerska večerna poslastica vas čaka zvečer in to je to od programa za današnji večer. Mi se pa tudi zdaj počas poslavljamo. Brigita Gračner je naredila vaše zasanjeno glasbeno opremo, Veronika je tehnicirala ne preveč zasanjeno, ampak precej prisotno in prisebno in Premica sem bila za mikrofonom včasih prisotna in prisebna in včasih malce zasanjena. Tako da to je to, bili smo tukaj in zdaj nas več ne bo. Čau!

0: neslišnega, nekaj neizpitega.
1: Radio študent.

V tolpi boomov bomo najprej poslušali album Return to Castle Death zasedbe Zorn, ki je izšel pri založbi Sorry State Records. Potem pa še Kinetic Orbital Strike z albumom The Terrifying Power of Bombardment, ki je izšel v samo založbi. Piše Luka Bevk. V tokratni tolpi boomu bomo pokrili dve izdaji. Oba benda prihajata iz Filadelfije. Prvi bodo Zorn z novo ploščo, ki nosi naslov Return to Castle Death in je išla pri punk založbi Sorry State Records. Drugi bend pa so Kinetic Orbital Strike, pri katerih gre za prvenec The Terrifying Power of Bombardment, ki je išel v samo založbi. Če začnemo pri bistveno bolj popularnih Zorn, lahko najprej izpostavimo, da gre za njihovo drugo studijsko ploščo. Sicer je bend aktiven že od leta 2016, ko so izdali prvi demo in nadaljevali serijo demo kaset do leta 2019. Skupaj so izdali 4 demo kasete, leta 2023 pa je šel prvenec z naslovom Zorn, s katerim so najbolj opozorili nase. Njihov počrnjeni punk zelo spominja na somišljenike, kot so Devil's Master ali Blank Spell. Dodana vrednost benda je, da so tehnično dovršeni in izvajajo bistveno bolj zahtevne vragolije kot prejomenjena ansambla. Ko pa govorimo o novi izdaji, torej Return to Castle Death, nas preseneti premik v bolj spolirano produkcijo in še več spogledovanja z japonskimi velikani GISM. Japonski vpliv ni centralen v skladbah, ampak deluje kot neka rdeča nit. Še zmeraj slišimo punk etos in black metal minimalizme, ampak tega je vedno manj. Bend objame tehničnost kitar, ki po svoje ustvarijo izjemno energijo, saj so vodilna sila celotne plošče. Tukaj ne mislimo le na solaže, ampak prav na tehnično zahtevne rifaže. Na tej točki moramo priznati, da prav ta spretnost dvigne ploščo na visok nivo, saj lahko zadovoljijo metalsko publiko, ki spoštuje tehnične prijeme, istočasno pa tudi punk publiko, ki išče energijo in bes. Zorn z Return to Castle Death upravičijo svoj sloves, ki so ga ustvarili v preteklosti, pa tudi presenetijo z malenkost bolj ostro in čisto produkcijo, ki nas ni zmotila, temveč navdušila.

Ostajamo v Filadelfiji. V nadaljevanju bomo poslušali Kinetic Orbital Strike, relativno nov band v ameriški krast sceni, a z zelo dobrim renomejem, ki je rezultat prvih dveh izdaj iz leta 2023. Danes se lotevamo prvenca The Terrifying Power of Bombardment, ki je šel v samo založbi tako kot prva dva EP-ja. Sorodnost obeh izdaj je ta, da oba benda črpata navdih iz japonske scene. Če so Zoren imeli nekaj prijemov a la GISM, so Kinetic Orbital Strike popoln poklon japonski hrupni D-beat sceni in dediščini kralja japonskega noise punka Kawakamija. Na prvencu slišimo predvidljive D-beat krast kompozicije, ampak prav v tem je čar. Gre za enostavno glasbo, ki s hrupom kitar in izjemnimi ritem sekcijami ustvari izvrsten koktejl surovega krasta, ki požene kri po žilah pri pristaših takšne godbe. Vseeno pa se ne srečamo z monotonijo in ponavljanjem istih vzorcev. Kinetic Orbital Strike nas napadajo z različnimi prijemi, bodi si hitrih, bodi si malo manj hitrih tempov. Veliko je zažganih delov, ki ritmično obogatijo skladbe, kjer dominira hiter D-beat. Nekako težko je razložiti navdušenje na takšno enostavno godbo, ampak Kinetic Orbital Strike imajo tisti pravi recept, pravo količino začimb, ki nas zadovolji kot enostavna kuhinja naših babic. Manj je več, ampak hrupa ni nikoli dovolj.

V nocojšnji tolpi bumov smo se posvetili Zorn in Kinetic Orbital Strike. Oba benda prihajata iz Filadelfije. Zorn so pred kratkim izdali svoj drugi studijski album z naslovom Return to Castle Death. Kinetic Orbital Strike pa so letos izdali svoj prvenec z naslovom The Terrifying Power of Bombardment. Tolpo bumov je pripravil Luka Bevk.

Nedoç Aynar. Nedoç Aynar. Radio Student. Radio Student.

I'm going to go to the bank.

0: sezona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
3: Radio Študent.
4: Preložite svoje prste na snemalni del kasetnika. Položite svoje prste na snemalni del kasetnika. Počakajte na naš znak. Položite svoje prste na snemalni gumb kasetnika.
5: V naslednjih minutah boste priča arhivskim posnetkom preteklega radijskega programa, ki smo jih izvlekli iz 6 kubičnih metrov velike arhivske antistatične vakumske komore. Pravimo ji špajza.
4: Položite svoje prste na snemalni gumb kasetnika. Počakajte na naš znak. Počakajte na naš znak.

Dobro večer zbranemu občestvu, ki na ta prečudovit dan dneva TTRŠ, kar pomeni tonsko-tehnična služba Radija Študent, posluša naš program. Namreč, da je dan čudovit, lahko vemo iz večjih razlogov. Skratka, prvi je pa ta, da smo na ta poseben dan tehniki tega radija prejeli tudi posebno darilo, ki je v marsičem povezano s 30. obletnico Radija Študent, pa vendarle tudi s tem, da smo tehniki kot svoj čas zgolj proletariat tega radija, si vendarle prislužili priznanje od siceršnje skupnosti Radija Študent. In to priznanje je prišlo v obliki ogromnega oddajnika, ki ga zaradi etike radijskih postaj, ki velja med radijskimi postajami, zaradi recimo želje, da ne bi posegali v neke ilegalne vode, ne smemo uporabljati tukaj doma. Namreč z močjo tega oddajnika bi vsekakor posegli v signale, v frekvenčna območja ostalih radijskih postaj, ki oddajajo v bližini, pa ne samo v bližini, tudi onkraj meja, pa naj se gre za državne ali katerekoli druge meje. Zato smo mi ta oddajnik namenili izključno v eksperimentalne, v recimo temu učne namene, usmerili smo ga proti nebu. Ne? In tam, kjer danes vidite luno, v tisto smer proti luni je naš enormni oddajnik, čast, ponos, tonsko-tehnične službe Radija Študent tudi usmerjen. Že staro geslo tehniko ljudstvu bi lahko nekoliko obrnili, nekoliko parafrazirali in rekli tehniku nekdanjemu proletariatu tega radija. In s tem oddajnikom bomo danes izvedli zelo pomemben za vse splošno dojemanje naše moči, zelo pomemben poskus, vsekakor tehnični. V njem ne bo nekih posebnih vsebinskih poudarkov, bo pa izredno tehnični in nam toliko pomembnejši. Namreč, oddajali bomo signal na Luno in čakali, da se ta isti signal, ki ga bomo poslali proti Luni, od nje odbije, pride nazaj k nam in s tem na poseben način testirali moč našega enormnega oddajnika. Signal ne bo kakršenkoli, marveč bo šlo preprosto zato, da bomo proti Luni oddajali avizo. In to radijski avizo. Gre za poseben avizo tukaj na listku, ki sodi v škatlo s trakom, s tem avizom. Piše zgodovinski avizi Radija Študent. In ta avizo bo prav tako zgodovinski, kar povsem ustreza trenutku oddajanja, namreč 30. obletnice Radija Študent in posebnemu dnevu TTRŠ. In da se bomo razumeli, o čem je govora, jaz predlagam, da mi ta avizo sedaj tudi slišimo. Skratka, slišali bomo verzijo, ki bo šla proti Luni in ki jo bomo kasneje dobili tudi nazaj, ampak sedaj samo tesno predvajanje namenjeno vam, da veste, o čem govorimo.

0: No, skratka, to je zgodovinski avizo Radija Študenca, je tako tukaj piše. In naša ekipa ga bo danes poslala proti Luni. Ta ekipa, z menoj namreč tudi profesor Boštjan, ki je se nekoliko bolj poglobil v samo recimo temu tehnično, teoretično, tehnično plat našega vdanja. Namreč to vdanje ne bo tako preprosto, potrebno je upoštevati najrazličnejše okoliščine, ki bodo vplivale na potovanje signala, ki ga bojo tako ali drugače predrugačile in ga seveda tudi v točno določenem času vrnile tja, odkoder smo ga pravzaprav poslali. Skratka, kolega, prosim, če kar začnete svojo ekspertizo o tem, o našem signalu, vsekakor, izvolite.
1: Ja, najprej dober večer vsem tukaj v studiu in poslušalcem doma pred radijskimi sprejemniki. Kot je že kolega Peter povedal, gre za en tak projekt oddajanja na Luno, ker pa je treba upoštevati nedoločene fizikalne zakonitosti. Pri vsem tem je ta zadeva rahlo komplicirana in pogojena z pač temi fizikalnimi preprekami, ki so na poti do gor. Najprej bi rad povedal za to, da gre za relativno močen oddajnik, na katerega je priključena antena ozko usmerjena proti Luni. Konkretno v morje, temu se tako reče, gor na Luni, morje Mare Tranquilitatis, ki ima dost ravno, bom rekel, področje in je tudi v ekvatorialnem območju Lune, kar je zelo ugodno za odboj nazaj proti Zemlji, da pride v isti smeri. Oddajamo na frekvenci 1,9 GHz. Zakaj na tej frekvenci? Zaradi tega, ker je pač v okolici pod to frekvenco, tam okrog 1 GHz in više od nekje 10 ali pa 5 GHz, so atmosferske motnje zelo prisotne, plus galaktično ozadje seva na teh frekvencah. In ena izmed bolj pogostih, bom rekel, spojin v vesolju oziroma elementov je vodik in pa najbolj preprosta molekula hidroksil, ki naravno v seva radijske valove pri valovni dolžini 21 cm oziroma 18 cm. Znotraj tega območja, to je okrog 1,4 do 2,2 GHz, je pa to idealno območje. Na strehi gor imamo pripravljenega kolega Matjaža, ki ima usmerjeno anteno proti Luni in more tudi spremljati gibanje te Lune, če hočemo imeti čim bolj natančen sprejem. Zadeva bo potekala približno takole. Mi bomo začeli oddajati v nekem trenutku tista viza, ki ste ga prej slišali, in signal bo prišel nazaj na Zemljo z zakasnitvijo. Ta zakasnitev je pač odvisna od hitrosti potovanja elektromagnetnega valovanja skozi vakum in skozi atmosfero našo in znaša tam približno okrog 300 tisoč km na sekundo, kot verjetno večina vas ve. Luna je oddaljena okrog 384-385 tisoč km trenutno od Zemlje, kar pomeni po preprostem izračunu, da bo zakasnitev pač 385 tisoč km, ulomljeno za 300 tisoč km na sekundo, nam da 1,3 sekunde približno. To je pot od Zemlje gor in potem iz Lune nazaj je enaka pot, se pravi dvakrat ta čas je okrog 2,5-2,6 sekunde je zakasnitev. Torej, vi boste slišali najprej originalen signal, ki ga pošiljamo gor in na to zakasnitev iz Lune nazaj dol.
0: Kolega Jakob, lahko prosim eno pivo? Še za kolega Andraža, prosim. Pa Tomaža tudi. No, kolegi, prosim. Zdaj smo pri tem, da bo signal prišel tudi nazaj k nam in potlej bomo morali ta signal najverjetneje malce prečistiti, kajti nikoli se ne ve, kakšne vse smeti se lahko na ta signal pritnejo. No, jaz se istočasno tudi upravičujem zbranemu občestvu, namreč Vidi se, sliši se, da smo nekoliko nervozni, da smo v pričakovanju tega velikega dogodka, predvsem rezultata. Mi smo v ta dogodek vlagali, da smo v pričakovanju tega velikega dogodka, predvsem rezultata. Mi smo v ta dogodek vlagali premnoge upe, postavljali

še nekaj trenutkov ob strani. Najprej namreč potrebno preveriti zvezo z našim kolegom Matjažem. Jaz mislim, da je na tej točki potrebno morda malce se posvetiti glasbi. Mi bomo pa ta čas uredili vse te naše interne zadeve, poklicali našega kolega Matjaža, ki stoji na vrhu strehe pri oddajni anteni in ki izvaja še zadnje meritve tik pred začetkom našega zgodovinskega, lahko tako rečem, zgodovinskega poskusa. Tako da prosim tehniku, če kar mene nekako spusti v ozadje in bom jaz šel tja gor pogledat. Sam trenutek.

Kratka, pri kolegu Matjažu smo ravno kar bili in smo preverili, ali je z našimi aparaturami vse v redu, in kot kaže, bomo lahko čez trenutek tudi začeli z zgodovinskim oddajanjem. Pa vendarle, opozorilo, ki ga je mi ravno kar prenesel kolega Simon, sicer izvedenec za visokotehnične zadeve, je, da tisti, ki imate doma satelitske antene, dobro, to imate, gotovo jih ima veliko vas doma satelitske antene, pa vendarle, tisti, ki ste vajeni te satelitske antene po svoje drugačiti, posegati vanje v njihovo delovanje, tega nikarte ne storite in nikarte ne iščite frekvence 1,9 GHz, namreč lahko doživite izredno neprijetno presenečenje. Zato vam to skupaj s kolegom Simonom globoko od vsega srca odsvetujemo. Mislim, da je napočil trenutek, da ob tejle prečudoviti melodiji začnemo z našim zgodovinskim oddajanjem. Ekipa je pripravljena in nastopil je čas. Preverjamo še zadnje. Mar je naš signal pripravljen, je naš posnetek pripravljen, je, mahajo mi tukaj, da je. Evo, v tem trenutku spuščamo naš zgodovinski avizo v vesolje proti Luni. Kaj se bo z njim tam zgodilo? Ne ve nihče, še mi ne, in upamo, da bo varno prispel domov. Gremo.

Skratka, dobili smo signal nazaj. Poleg našega signala še neke druge signale mi sedaj ugotavljamo. Namreč gre za nek izdelek klasične glasbe. Sedaj ugotavljamo, odkot bi lahko ta signal prišel, da ni mar morda spet katera od piratskih radijskih postaj posegla v naš frekvenčni prostor in nam preko našega oddajnika tudi vam poslala svoj signal. Tako da jaz upam, da boste vzdržali z nami še nekaj trenutkov. Mi, naša ekipa, sedaj resno dela na tem, da ugotovi, kaj odkot tale Bach. Namreč, to je Bach. Prosimo.

0: Poleg Baha je slišati še nekatere druge zvoke. Gotovo ste opazili, to je še vedno tisto, kar dobivamo nazaj iz vesolja. Gotovo ste opazili, da našega viza nikjer več ni. In te zvoki, ki jih slišite ravno kar, ki so ravno kar predvajani, so nenavadni. Slišite nekega Baha, kar sem omenil že prej, in neke šume. To je, ne vem, lahko da gre za atmosferske motnje. Namreč atmosferske motnje so pri nas pogoste.
1: In treba je upoštevati, ne, da signal pač iz Lune prehaja dol in teh motenj je ogromno tukaj.
0: No, poglejte, kako govori človek razuma, ki je mnogo manj vznemiren kot sem jaz. Namreč če vedno ne vem, kaj to pomeni. Res da sem tehnik šele nekaj časa, pa mi ni povsem jasno. Zato prepuščam besedo našemu kolegu Boštjanu, da kot človek razuma skuša pojasniti vam.
1: Ja, jaz bi rekel, po vsej vrednosti tukaj je brez pomena zdaj nek preplah delati, zaradi tega mi bomo preverili še enkrat našo opremo. Preverili bomo točno, na kateri frekvenci je ta signal, kar ti očitno ni čisto nacentriran, ker je ogromno šuma okrog. In se javimo čez par minut, ko bomo imeli več informacij o tem, zakaj točno gre. Prosim.
0: No, do takrat pa prosim, ostanite z nami, še posebej, če vas zanima, odkot vsi ti zvoki in zakaj vendar gre. Kar.

Ker so zvoki, ki ste jih do mojega vstopa v eter lahko slišali na vaših radijskih sprejemnikih, gotovo moteči, smo jih začasno ukinili iz programa. Spuščamo vam prijetno melodijo, mi bomo pa ta čas izkoristili, da podrobneje raziščemo, kaj bi ti zvoki lahko bili in kaj dejansko tudi so. Hvala.

Gotovo velja pojasniti način, kako mi sedajle dešifriramo zvoke, jih enkodiramo, zvoke, ki smo jih skupaj z našim signalom prejeli z Lune. To namreč počne naša kolegica Katja, ki ima absoluten posluh in ki s pomočjo svojega, ne rečem, naravnega daru, ugotavlja, kaj bi od tistega, kar smo prejeli in kar ni bil naša vizo, lahko bilo nenavadnega. Namreč, poleg je bil Bach, ki je vendarle človeški izdelek, in vsi tisti, ki ste morda pomislili, tako kot del naše ekipe, da gre za glasove iz vesolja, tudi mi smo pomislili in kolegica Katja je tista, ki bo sedaj razrešila to našo veliko dilemo in skušala ugotoviti vsaj približno naravo posameznih zvokov, ki so bili slišani v tem posnetku.

0: Skratka, po zaslugi, tako kot božjega daru, naša kolegica Katja, z absolutnim posluhom seveda, lahko že podajamo prve ekspertize o tem, kaj te glasovi, ki jih sedaj slišite pod mano, dejansko so. Prosim, kolega Boštjan, če izvolite svojo
1: torej, ugotovili smo že, ne, da gre pač za Beethovenov brandenburški koncert in to za drugi koncert. Ta zvok, ki ga slišite pa še v ozadju, ki zelo spominja na, verjetno so te spomni tiste, ki ste z računalniki začeli v rosnih letih, zelo podoben spektrumovom zvokom, ampak to ne gre za to. Gre pač za nek umetno generiran signal, digitalen, ki nosi neko informacijo, kakšna je, je v tem trenutku ne mogoče ugotoviti. Smo pa do nek način že nekaj razvozlali, še vedno pa ne vemo točno, iz kje ta signal izvira. Se bomo oglasili čez trenutek ali dva, ko bomo vedeli več o tem.

0: Je mar prvi podatek o tem, kaj bi ti zvoki, ki ste jih do sedaj lahko slišali, bili? Lahko povemo kaj več o njih?
1: Ja, zaenkrat smo sigurni, da zvok ne prihaja iz zemljenega površja.
0: Kaj pa Bach?
1: Bach je zaenkrat še rahlo nedoločljiv. Tisti zvoki, ki ste jih slišali, niso iz zemlje. So nekje iz vesolja, verjetno nad kakšen satelit ali kaj podobnega. Zdaj izvajamo meritve oddaljenosti tega izvora, ki oddaja ta signal. Istočasno pa poskušamo tudi locirati signal samega Bacha, oddajnik Bacha.
0: No, kar se oddajnika Bacha tiče, gre preprosto za to, da če gre za piratsko radijsko postajo, ki moti našo frekvenčno območje, jo je potrebno v kali zatreti. Vsakršen njen poskus poseči v našo domeno. Zatorej, gre tukaj tudi za političen boj, ne samo za to, da bi radi bili znanstveni. Govoril sem.

0: Skratka, način merjenja, s katero ugotavljamo oddaljenost zvokov od naše trenutne pozicije na tem planetu. Imamo dva načina. Prvi radarski, ki je zelo eleganten, zelo napreden, pa vendarle žal za nas nedosegljiv. Namreč pri transportu zelo občutljivega radarja na naš radio, ki je prišel tako rekoč v paketu z našim posebnim oddajnikom, tudi kot del darila ob 30. obletnici Radio Študent in na dan tonsko-tehnične službe Radio Študent. Skratka, je prišlo do neljubih zapletov in smo ostali brez ključnih elementov našega velikega radarja. Ključni elementi pa so se zgubili zaradi vse splošne euforije ob dnevu TTRŠ. No, in ravno kar nam sporočajo, morda so našli te ključne dele in celo vedo, kam bi se lahko skrili. Zato bomo kolega Robej že sprejema telefonski klic, morda bomo lahko ugotovili, kje so ključni deli in te meritve, čeprav jih sedaj uporabljamo, delamo po načinu paralakse, celo nadaljevali s pomočjo našega novega radarja, ki je pa trenutno onesposobljen. Kaj več o paralaksi, pa naš strokovni izvedenec za vse splošna tehnična vprašanja, prosimo.
1: Torej, pri paralaksi gre za eno čist preprosto načelo. Zemlja se vrti pač od zahoda proti vzhodu. In če se postavimo na eno točko, ki je znana na Zemlji, in usmerimo pogled proti izvoru, od kje prihaja, in v določenem času Zemlja prepotuje neko pot in dobimo tri točke. Imamo dve točke na Zemlji in ena točka tretja, za katero ne vemo, kje je. Vemo, koliko je, kakršna je oddaljenost med temi dvemi točkami na Zemlji in vemo, kakšna sta kota med eno točko in točko v vesolju in drugo točko na Zemlji in točko v vesolju. Iz kota in iz tiste oddaljenosti se da določiti višina tega enakokrakega trikotnika, ki je pač oddaljenost in seveda tudi smer izvora tega radijskega signala.
0: Ja, vsekakor.

Ja, torej imam najnovejše podatke o naših meritvah. Ugotovili smo pač, da je ta izvor, ki nam pošilja Baha, ki ga prosim režija, da nam še malo predvaja, smo uspeli ta signal tudi nekoliko prečistiti. Samo trenutek, evo, tukaj je. Kot slišite, ne, je sama glasba že zelo močna, tisto piskanje je pa zelo nizko že. Kaj ne bi to pomenilo? To po vsej verjetnosti pomeni eno stvar, da je ali jakost oddajnika, ki oddaja ta signal, se močno povišala, ali pa da se nam le ta izvor približuje. Trenutna oddaljenost oziroma oddaljenost, do katere smo v tem trenutku prišli oziroma izmerili, je približno 270 milijonov kilometrov in je v približni smeri Lune, zaradi tega smo ga tudi prej ujeli. Več podatkov pa ob primernem trenutku.

0: Skratka, vznemirjen sem in lahko vam oznanim, da vir, ki pošilja zvoke, kakršne je bilo slišati v vaših spremnikih predtem, zagotovo ni zemeljskega izvora in da smo lahko vznemirjeni, čeprav mene v tem trenutku na nek način popada melanholija. Popadajo svoj vrstni občutki, ki jih bom zagotovo poskušal razložiti, morda v prihodnih očeh, da ne vidijo, morda v kateri drugi, malce bolj poetični vdajo, malce bolj poetičnem trenutku, kot je tale sedaj, pa vendarle, mislim, ker smo tehniki le dovolj racionalni, da posežemo po mnogo bolj stvarnejših prijemih za ugotavljanje izvora glasov, ki jih je bilo slišati in ki jih mi na svojem internem monitorju še vedno poslušamo, še vedno gledamo, kako zalec skače proti rdeči, pa vendarle nikdar ne seže na rdečo polje, ki zaznamuje, da je morda signal preglasen, da lahko pride do tako imenovanega frceranja, kot se temu reče v vsakdanji tehniški terminologiji. Pa vendarle, preden se popolnoma prepustimo navdušenju, vse splošni noriji, bomo pogledali, kaj o tem pravi seveda znanost, teorija, računi in kaj je še vse tega tolevrstnega igračkanja s formulami. Prosim.
1: Končno smo napravili nekaj izračunov, jaz sem tudi čisto iz sebe, kaj ugotovili smo, da se ta predmet približuje. Ugotovili smo to na ta način, kajti verjetno vam je znan efekt Dopplera, to je tista varianta, ko recimo poslušate avto, ki ima na glas glasbo, ki prihaja k vam in ko se oddaljuje, je čist drugačna frekvenca se spremeni. No, tukaj gre za isto zadevo. Frekvenca oddajanja tega oddajnika se spreminja, se zmanjšuje. Zakaj se zmanjšuje? Zmanjšuje se zaradi tega, ker ta predmet ne potuje s konstantno hitrostjo, ampak upočasnjuje. Kaj to pomeni? To verjetno pomeni, da bo prišel mimo zemlje, mogoče celo na zemlje, mogoče bo treščil vanjo. Ne vemo točno, kaj ta predmet je, ampak dejansko je nek radijski oddajnik. Ima nek radio gor, oddaja signal. Lahko da gre, mogoče je to za enkrat še pretirano reč, mogoče gre za kakšne nezemljane, mogoče gre za čisto eno umetno zadevo, ampak tukaj smo čisto iz sebe in
0: Jaz bi pustil vse tole vrste namigovanja ob strani, kaj ti ljudstva ne smemo na noben način vznemirjati, ne želimo, da bi ljudje začeli hoditi na ulice, da ne bi jutri odšli v službe, da ne bi upravljali svojih siceršnjih opravil in želimo, da ljudje gredo prav lepo mirno spat. Ne pa, da se sedaj razbohoti vse splošna panika, kar je na vse zadnje zoper narodno zdravje. Zatorej, prosim, ne gre za nezemljane, jaz sem v to popolnoma prepričan. In nihče, tudi te izračuni, mene bodo prepričali, da so morda v igri nezemljani. Gotovo obstaja kakršnakoli druga razlaga, pa čeprav sprejmem magari tisto, ki jo ima ta naš kolega Krišnovc za pripomend, ki ima italijanski priimek. Magari njegovo izjavo sprej, ampak te, da gre za nezemljane, te pa nikakor. Kako ste rekel, kolega, da vi trdite, da gre za reinkarnacije vse splošne, ampak no, raje za to, ne pa panike ljudem tle delati, prosim vas lepo.
2: You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. That's the signpost up ahead. Your next stop, the Twilight Zone.

Skratka, znano dejstvo je, da v vsakršnih stikih z nezemljskimi civilizacijami lahko pride do zapletov v možganskih krivuljah posameznika, ki prihaja iz Zemlje. Tako sem tudi jaz nekoliko upit, nekoliko omamljen, kar je gotovo dokaz, da gre za morda neznane civilizacije iz vesolja. Pa vendarle bom skušal zbrati toliko poguma in toliko moči, da vas vodim na poti do razsvetljenja in vam pojasnim, kaj se tukaj dogaja. Še vedno ugotavljamo, kaj se je zgodilo z nami. Pardon, se opravičujem. Kaj se je zgodilo z nami v tem trenutku, ko smo sprejeli prvi signal iz vesolja, misleč, da gre za signal z Lune, pa vendarle ni bila Luna, kakorkoli. Naša tehnična ekipa, ki je na terenu, še vedno ugotavlja, kaj bi lahko bilo tisto, ki je pošiljalo signale proti našemu enormnemu oddajniku in hkrati tudi sprejemniku. Toliko za zdaj, morda so kakšni podatki bolj jasni, pa se mi dozdeva, da nič o tem ne ve. Pardon, se pravčujem, malce dremam, skorajda prišlo je do ne vem kakšnih posegov v našo svobodno voljo. Izgubljamo

0: nam ni povsem jasno, kaj se dogaja. In
1: kaj se dogajalo? Kaj je to? Ej, ste pazili, ladja nad našim blokom. Ej, Pero, kaj
0: stavljamo?
1: Ladja je.
2: Zbral, kolega Matjaž je ravno kar prispel, zbral sem še zadnje atome moči, ki jih premore svobodni duh homo sapiensa, rojenega na tem planetu, in skušam dognati, v čem je ta past, v Očitno je pritisk na naše siceršnje možganske celice popustil, da lahko nekoliko bolj normalno spregovorimo v eter. Kar slišite, so neznani posnetki. Še vedno vemo dvoje. Vemo, da je na naši strehi nenavaden predmet in da se po stopnicah, ki vodijo iz strehe preko podstrešja v sedmo nadstropje 14. bloka študentskega doma, seveda v Rožni dolini, približujejo nenavadna bitja, ki spuščajo ravno kar emitirane posnetke. Sedaj jih boc tamle na hodniku sprejema. Upamo, da jih bo boc povabil tudi dalje, kot očitno, kako? Kolega Jakob je prinesel sporočilo, da se osebki ne pustijo fotografirati. Skušamo ugotoviti, kdo bi bili. Niti ne vemo, kaj so posnetki, ki jih slišimo tako mi kot vi. Mi v naših slušalkah, vi na vaših radijskih sprejemnikih. Talking Heads, očitno so Talking Heads način, kako, ampak kaj pravi naša tehnična ekipa, specializirana za komunikacijo z vsakačnimi.
3: Ja, vesoljci, mislim, da jih lahko tako rečemo. Vsaj glede na njihov izgled. Vesoljci so zelo čudnega izgleda. Imajo slušalke na svojih glavah. Ne vem, magnetofone držijo, mikrofone imajo v rokah, ne vem, kaj to pomeni. Poskušamo navezati.
2: Izročili so mi knjigo, v sen sem jih videl.
3: Poskušamo navezati stik z njimi, ne razumemo čisto dobro, kaj govorijo, ampak z svojimi okončinami nam poskušajo nekaj dopovedati. Samo trenutek zmeda v režiji, takoj se vrnemo nazaj, ko bomo kaj več vedli o tem.

0: No, poslušalci, uspelo nam je navezati stik z enim od teh naših misterioznih obiskovalcev. Dali smo ga v eno posebno komoro, kajti niti ne vemo, od česa ta obiskovalec živi. Poskušali bomo predvajati njegove glasove vam, poskušali bomo navezati stik z njimi in povprašati, zakaj so sploh tukaj.
1: Skratka, vsi vi, ki ste kadarkoli igrali XCOM igrico, gre za tako imenovani Alien Container, ki smo ga mi uspeli nabaviti vključno z našim enormnim oddajnikom radarjem, ki mu manjkajo rezervni deli, smo dobili tudi to posebno škatlo, v katero lahko slačimo vse, ki kakorkoli ne sodijo v repertoar Homo sapiens sapiensa, tudi živali, tudi morske prašičke. In evo, kolega se oglaša ponovno. Edi Šuc, prosim. Edi Šuc. Očitno želijo govoriti z našim system operatorjem.
2: Zgodilo se tako, naš sodrug bot je uspel pripeljati v naš alien kontejner prvega očitno vodilnega od ekipe, ki je pristala na strehi, in sedaj bomo z njim poskušali vzpostaviti komunikacijo. Dober večer, želim. Se opravičujem, ker sem segel v besedo. Aha. Skratka. Imamo kar nekaj tehničnih pripomočkov, kako razrešiti tole. Aha, ja. No, jaz priznam, da nič ne vem, o čem se gre, zakaj se gre.
0: Mislim, da ga razumem, kaj ti poleg teh nerazumljivih zvokov nam tudi krili z svojimi petimi rokami in kaže, mikrofon nam ponuja proti nam, zdi se, kot da snema na nek magnetofon, očitno bi rad posnel nas. Moja domneva je, da so to pač oblikovalci nekega vesoljskega radija, ki potuje po vesolju in ne vem, kaj meniš, kolega Peter.
1: Ne. Mene je siceršna teorija, literatura s teorijo jezika in podobnimi zadevami tukaj zapustila med sedelo. Res ne bi se znal sporediti. Jaz, hello, how are you today? Ampak očitno lahko po njegovem
2: auri, ki ga obdaja, ugotovimo, da je, če že gre za radio, da je potem tehnik.
0: Jaz bi se tu strinjal z vašo trditvijo.
2: Ne more biti nič drugega kot tehnik.
0: Ne, nič drugega ne more biti kot tehnik.
2: Ima posebno auro. Tisti, ki razumete besedo Zeitgeist, bi razumeli tudi to, da ima posebno auro. Imajo. Ne, in očitno. Hello.
0: Sedaj, dragi poslušalci, nimamo videokamer, da bi vam pokazali. Dvignil je roko in nam pomahal v znak pozdrava.
2: No, morda to ni pozdrav.
0: Mogoče.
2: Morda je to znak nam, morda misli, da smo mi špikeri njihovi. In je zdaj dal znak, da naj mi začnemo govoriti.
3: Aha.
2: Morda, jo, fest, nešto.

0: Situacija, kakršno imamo tukaj sedaj, je, da imamo našega prijatelja onkraj atmosferskih območij v studiju nasproti nas. Ravno kar se je oglasil. In imamo celo človeka, ki je vsled svoje siceršnje inteligence ugotovil, kako komunicirati z bitjem na oni strani. Jaz priznam, da sem obnemel, da sem zgubil vsakršno možnost spostaviti stik.
1: Oh, ne.

0: Ne morem več. On je. Štiri leta sem študiral nekaj, nisem zmožen spregovoriti z njim.
1: Ne, veš kaj, jaz bi pa probal, ne, ker še zmeraj ne vemo, kdo je ta človek, ne, mislim, vsi sto ne, ne, pustno vzem, ne, pač, vsi enaki.
0: Jaz vem, a je bot, kakšno pivo, ne, ni ga.
1: Dej, gremo, dej mi en trak ali pa nekaj, dej, da pa vidimo, kaj bo naredil s tem, no, če steh ali bo pojedal, ali kaj bo.
0: Na, temaš.
1: Ok, sam, ej, jaz hočem glupi honorar, to najmanj. Ej, jaz ne grem kar tako.
0: Mislim, zred mene imaš lahko moj honorar, ne.
1: Važi, ok, sam, če me poje, ne, kao pa pol?
0: Pogamo pa...
1: Dej,
0: ono brato poslali.
1: Čekaj, še nekaj mi dej zraven, da imam mislim to za brambo, kaj bo? Dej mi en disk mi dej, nekaj da mu v glavo rečemo napadno.
0: O, novi ljudje so prišli.
1: No,
0: joj, zdaj da bomo pred uredili.
1: Tako, čekaj, dej, gremo ti ja pa, da ga
0: bomo. Kaj ćemo ti dati? Pa sve po moje, tu če te poje, itak je no, se dokazali, da so vesoljci. Itak je konc, vsega. Jaz sem 4 leta študiral neko etnologijo, se ukvarjal s tukajšnjimi civilizacijami, a zdaj ti pridejo vesoljci. Kaj če narediti etnolog, če mu pridejo vesoljci na dvorišče?

0: Torej, dragi poslušalci, imamo enega pogumnega moža tukaj, kolega Matjaž se je opogumil in šel v komoro zraven Vesolca. Bom dal kar v jeter tole.
1: Tukaj, poslušalci, smo v studiu. Opa, zdaj nas opazuje. Smo v studiu z našim gostom. Ne vem, ali bi ponudil. Ok, imamo trak, ok. Ponudimo mu trak, da vidimo, kako bo. Zdaj bomo en tak preprost test naredili. Tle imamo en takšen star RS-ovski kolut. Daj, kako gleda, kaj to stuguje, daj, pazi.
0: Mislim, da bi ti rad povedal, da bi ga rad v roke. Strak. Ja, evo, odobrava.
1: Prosim, da ekipa, mislim, da potrdi moje to, kar si zdaj tle, ne? Ekipa, vidite, kaj se dogaja, kaj počne?
0: Ja, mislim, da vidimo isto kot ti na tisti strani. Upam, da ti ni njegova atmosfera možgano zatrnila, nam zaenkrat še ni. Vidim, da je trak je vstavil v en del svojega telesa
1: in nekaj se vrti,
0: in ga celo vrti ga in mislim, da ga predvaja.
1: Poslušaj,
0: mislim, prvič na splošno Vesolec predvaja trak RS-a.
2: A ima variable speed funkcijo?
1: Daj bom prav, daj.
0: Torej, prijel je tudi mikrofon. Matjaž, a ti to vidiš? Vklapla si ga na prst ene svoje roke.
1: Le, slišiš to? Predvaja! E tam pri luču ima nekaj tako kot zvočnik. Po moje smo pa zdaj navezali stike, ne? Zdaj smo pa skupaj, ne? Poglej, zelo se je umiril, tak srečen. Aura je res tisto, zdaj pa dejansko vidimo auro, ne? Bit je blešči tlele in uživa in po moje
0: popolnoma je zadovoljen s tem, kar smo mu dali.
1: Dej posnem, bomo potem predvajali, da zvočno analizo naredimo potem.
3: Kaj je to?
1: Kaj je to? Pa motori vlečejo. Glede na dogodke, lahko, po moje se bo ekipa tudi strinjala, zagotovo se trdimo, ne, da so naši obiskovalci...
0: Ja, jaz mislim, da so, še lahko moje mnenje kaj velja tukaj, kar ti nisem tega nikoli še videl. Mislim, da je to ena višja oblika radijskega tehnika. Ki je evolvirala do te meje, da več ne uporablja zunanjih mašinerije za predvajanje zvokov, ampak jih ima vgrajene kar v samem v sebi. Mislim, da mi prikimava. Mislim, da mi daje
1: zapravo. Človek je zgleda razvil, da nas razume. Nekaj se dogaja. Lepo ne segal besedo več, mislim, ne razburja se nič, srečen je. Dej mu damo še kak trak, dej počakaj, dej mu malo muske, pa dej mu še kaj, mogoče bomo pa, pridemo kasneje nazaj, vla? Okej. Okay.

svojega ljudstva. To vedenje o glasbeni tradiciji se je seveda prenašalo z ene na naslednjo generacijo, dokler ni bil kralj pod volji diktatora Miltona Obotea, končno konec 60-ih pregnan, tradicija dvorne bagantske godbe pa je bila prekinjena. Smrt velikega in znanja polnega Evarista Muinde. Evarista Muinde je pred nekaj leti predpostavila Albert.

ay, no se puede pasar.

0: The Liga vsako četrto sredo ob 23. na frekvencah Radija Študent.
1: Oddaja posvečena podzemnim izdajam in osredotočena na izdaje analognega formata.
0: Selekcija zanimivejših izdaj panka, metala in drugih sorodnih žanrov
1: na kasetah in vinilu.

I think my interests are very similar.

0: D-liga vsako četrto sredo ob 23. na frekvencah Radija Študent.
1: Oddaja posvečena podzemnim izdajam in osredotočena na izdaje analognega formata.
0: Selekcija zanimivejših izdaj panka, metala in drugih sorodnih žanrov
1: na kasetah in vinilu.

0: Živijo. Lep pozdrav v sabi, v kateri smo pridrveli z novim hardcore bendom iz Indonezije Uniform Burning. Komad je bil Uniform Burning.
1: Ajmo, parkeri!
0: V nadaljevanju Deep Beat iz Mehike, Dispara, potem sveži plošči iz Kanade in sicer od bendom Maldita in Reaktori. Zadnja tretjina bo prinesla nove izdaje starih britanskih bendov, namreč po dolgem času so angleški anarcho-punk rejekte Slaughter izdali LP, tako kot valižanski veterani Icons of Filth ter Stench Crusteri Deviated Instinct. Od koncertov reški crossover Mitraljez, ki bodo na Krval Festu naslednji vikend. Z vami sem Goc. Youth of Today, Warzone, Sick of It All in Agnostic Front so oblikovali glasbeni slog in tudi stališča nove indonezijske skupine Uniform Burning. Pred kratkim so objavili prvo šestkomadno demo kaseto Uniform Burning. V komadih kritizirajo potrošniško in patriarhalno družbo in se bojujejo proti zlorabi drog, ter poudarjajo, da se je potrebno vsak dan boriti tudi proti drugim življenjskim oviram. Jeseni se bodo odpravili na prvo domačo turnejo, predih hardcora iz 80-ih poslušamo še dveh njihovih komadih, Bootleg Justice in Up the Fight.

Z novo ploščo Terra Maldita so Dispara dokazali, da ogromna daljava oziroma delovanje na relaciji Mehika-Brazilija vendarle ni nepremosljiva ovira, te da zadeva ne bo ostala zgolj na prvi kaseti Carne de Cañón iz leta 24. Z nove kasete smo najprej poslušali komad Capital Gore. Objavili so 8 novih komadov, med katerimi tudi priredba od Disclose, a tudi brez teg namigovanja jasno, da gre za surovi debit crust punk. Za povrh so zajetno snemalno studijsko delo upravili v Braziliji pri debit bojevnikih Bestoven, ostalo pa v svojih domačih logih v Guadalajari. Politično angažirana besedila so v španščini in portugalščini, nova plošča pa je še en dokaz, da strast do to vrstne glasbe ne pozna meja, ter da izhaja iz želje po nadaljevanju tega projekta kljub življenju v različnih državah. Distopična sedanjost, ki izvira tudi iz jeze in zmede, prevladuje v temah njihovih komadov, kot bomo poslušali v naslednjih dveh z nove kasete. Contra Reloj in Maldita Ciudad. Tekma s časom in prekleto mesto.

Po skupini Dispara in komadu Maldita Ciudad je sledila skupina Maldita iz Toronta v naslovnem komadu Demencia svoje sveže plošče Un Mundo en Demencia. Za naslovni komad so posneli tudi video, ki je na spletni strani rešil rubriki Subway. Gre za njihov tretji album, na katerem še naprej ustvarjajo furiozni hardcore punk z jeznim ženskim vokalom in temačnim vzdušjem. Glasbeno so še bolj močni in temačni, kot so bili na prejšnjih ploščah, saj jih spremljamo že skoraj 10 let od prvega dema, tam iz leta 2017, pa EP-a Sin Banderas ter dveh albumov. Mednarodna zasedba Maldita prinaša tudi različne vplive skandinavske, japonske, britanske in južnoameriške v besedilih, ki jih prispeva pevka, ki je bila rojena in je odraščala v Peruju, pokrivajo vrsto mračnih tem, kot so kolonializem, družinsko nasilje, pasti patriarhata in hudobijo človeštva nasploh. Poudarjajo globalno agonijo, skozi katero se vsi nekako prebijamo. Seveda spodbujajo na akcijo, da bi se borili proti apatiji in spremenili svet v boljše mesto za življenje. Z albuma El Mundo en Demencia še dva komada Automacion in Tres Sigles.

Hudi debiteri iz Vancouverja, reaktori imajo novi EP Radiation Sickness, ki prinaša 4 nove zvočne podlage in besedne postnuklearne scenarije, ko smo poslušali v naslovnem komadu Radiation. Gre za njihov prvi EP po demo iz leta 24. Sicer pa si člane delijo znanima kanadskima bendoma Fane in Squander, tako da ne preseneča prepričljiva izvedba hrupnega debit crust punka. Trojček združuje več linij, tisto, ki so jo zagnali Discharge, potem tisto še bolj distorzirano, ki je značilna za japonski slog Disclose in Ferocious X, in potem močni švedski hardcore v slogu Anti-Simex ali Driller Killer, ter ne nazadnje nekoliko bolj sodobni portlandski zvok kakšnih Bloodspit Nights ali Dog Soldier. V besedilih so obsedeni z jedrskimi odpadki, radioaktivnim okoljem, sevanjem in propadom civilizacije. Z novega IP-a še komad Fallout.

Blue Lights Flash je skladba, v kateri londonski anarcho-punkeri Active Slaughter nasprotujejo policijskem nasilju, posebej rasistično motiviranem, ki se konča tudi smrtjo v priporu. Gre za komad z njihovega novega mini LP-ja You Bastard, ki je njihov peti album od leta 2001, ko so začeli igrati, s tem, da so imeli premor med letoma 2010 in 2016. Še naprej gre za old school anarcho-punk z veliko sloganov, saj je v spredju vedno sporočilo, sicer pa glasbeni slog potiska bend bolj proti smeri pouličnega punka, tako da so po mojem Hybrid, Conflict in Liberty z anarcho-punk scene ter Business in Shem 69 poulične, s tem, da imajo udarno moško-žensko vokalno kombinacijo. V bendu se deklarirajo kot anarhisti delovnega razreda z vegetarijanskimi in veganskimi navadami, v besedilih obravnavajo tako pravice živali in napadajo klavnice in laboratorije, ki mučijo živali. Kritizirajo skorumpirane predsednike vlade in politično spletkarjanje v škodo ljudi, tako kot se bojujo proti usponu skrajne desnice in fašizma. Album je posvečen njihovem preminulem basistu Marku, ki je igral v anarcho-punk skupinah še v 80-ih, tudi v Liberty. Na plošči You Bastard je 8 pesmi, sledita še How Wait There But No Any Closer in The Meek Shall Inherit The Dirt.

Proti koncu še stari valižanski anarcho-punkeri Icons of Field, ki prav tako imajo novi album Time of the Signs, kar je njihov peti album od leta 1979. Komad, ki smo ga najprej poslušali, je bil Ars Holier. Sicer pa so po ustanovitvi vse skupaj igrali le nekaj več kot 15 let, najprej v prvi polovici 80-ih, potem na prelomu stoletja, ko so objavili album Nostradamus in morali nenadoma prenehati, ker je žal med koncertom na odru klonil njihov pevec Stig. Zadnja faza je po letu 21, ko so se v precej spremenjeni zasedbi vrnili z 10-inčnim EP-em Plight, ki smo ga tudi na zadnje od njih poslušali. Icons of Field so bili in ostali del britanske anarcho-punk scene, ne glede na to, da se je njihov glasbeni slog nekoliko spremenil, medtem ko so bili njihovi zgodnji komadi mešanica Discharge in militantnega anarcho-punka iz prve polovice 80-ih, denimo Kres, so z novo zasedbo ponudili glasnejši, težji, nekoliko močnejši zvočni zid, celo bolj metalski. Seveda ni niti Stigova vokala, ki je bil eden najbolj razpoznavnih na britanski punk sceni, a novi pevec Lens bo spomnil celo na Djela Biafro. Ostali so zvesti svojim idejam in v besedilih na novem albumu govorijo o vladni propagandi in manipulaciji, politični represiji, lažni demokraciji in imperializmu, dvoličnosti zahodnih velesil, medijski cenzuri in zatiranju resnice, globokem razočaranju nad sodobno družbo zaradi rasta nacionalizma in fašizma, omenjajo tudi osebne stiske in odtujenost v pasteh sodobnega kapitalizma. Na novem albumu je 18 komadov, sledijo še trije: Bombing for Democracy, Your Government Hates You in naslovna Time of the Signs.

Naslednji vikend bo pri Železnikih nova 33. izdaja Kreval festivala, ki je daleč najdolgovečnejši tovrstni festival v Sloveniji. Med drugimi bodo nastopili Reški Mitraljez, ena novejših crossover hardcore punk skupin z Reke, ki je bila ustanovljena lani. Člani so preigrali v drugih reških bendih, kot sta Žulj in Punjena papiga. Po lanskem prvem albumu Rafalna paljba so Mitraljez letos izstrelili novi EP Kruha i igara, na katerem so štirje komadi. Najprej smo poslušali uvodnega Krvava lista. V 10 minutah na tem EP-u nadaljujejo z mitraliranjem, svojim ostrim crossoverjem, trash metala in hardcore punka. Za povrh imajo dva vokala, zaradi katerih me občasno spomnijo na šibeniško nulo. Peterica v besedilih ne birajo besed, ko obravnavajo različne teme. Svojim hitrim, umazanim in energičnim slogom so pritegnili pozornost scene ne le na Reki in na Hrvaškem, temveč širše. O tem pa priča tudi njihov prihajajoči nastop na Kravalu. Z novega EP-a še komad Bjes.

0: jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Od koncerta torej petek in soboto v Jesenovcu na Železniki 33. Krval festival, na katerem bo nastopilo kakšnih 10-12 bendov. Link za nastopajoče tudi na spletni strani Reš v rubriki Sabe.

Naslednji torek v Sabeju nemški krastpunk Gum, dve ameriški skupini z enakim imenom Anomaly, eni so anarchokrasteri iz Alabame, drugi pa Stench Korovci iz Kalifornije. Verjetno bomo poslušali tudi nov hardcore punk iz Ukrajine Disgradation, potem novi pi angleških hardkorovcev Face Off, indonezijske black and punkerje Mortis in norveški hardcore punk Stubber.

0: Za konec nocojšnjega sabo je še eni veteranov britanskega krasti in stench punka Deviated Instinct, ki so prav tako pripravili novi album. Gre za LP Scavenger Gospel, ki bo pri distributerjih menda v začetku naslednjega meseca. Kot napoved izida novega albuma so objavili komad Age of Misrule, ki potrjuje, da so tudi po 42 letih delovanja v špici žanra. Party's over, punk. Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 10 zvečer. Lahko noč.
1: Hvala. Sada zadnja pjesma za večera.

0: Smash Hit.
1: Stopljenje od sonca, medtem ko na radiju igra komad Prepozen.
2: Dame in gospodje, meter z novo plato, Blagor.
3: Kaj te gledam čez ograjo, ni poti čez iste, pridem sam sabo. 500, rekel so mi 500. Nisem

Pa pizdano, odkar pa na študenta.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš od fotra avto in prižgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: three
1: Ow.
0: And four three
1: Ow.
0: And four three And four
1: Ow. Ow.
0: Že prosti, no, kva? En, dva, tri, en, dva, tri, en, dva, tri, en, dva, en, dva,
1: pa kva ste za jehlo?
0: Kako misliš, jaz ne znam, ne znam, kaj? Čuj, DJ, pa muziko, gor štukaj. Čuj, žaba, zdaj tem jaz pokazal, kak se pleši v Maribor.
1: Kva? Si tole, ki misle, potnih?
0: Vse mogoče sem z Maribora, samo jaz znam plesati na RS, čuj.

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.